Dexter's Bridge.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir və müşkül məsələ deyil. Müşkül, çətin başa gələn, çətin həll edilən mənasında işlədilir. Müşkülə düşmək, çətinə düşmək, çıxılmaz vəziyyətdə qalmaqdır. Mirzə Ələkbər Sabirin Məktəbə Tərğib şeirində elmsizlik bəlası müşkül olur həqiqət. Ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavanım misraları var. Şifahi ədəbiyyatda müşkül sözü ağır, dərdli mənasında da istifadə olunub. Məsələn, Koroğlu dastanında bu məlul müşkül vaxtında Nigarın küsməyi Koroğlunun ürəyini qubarlandırdı ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM.

0: Auto FM'də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, IQ Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyiniz

0: Hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün Azal Nöqtəz.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
16: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
17: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Deyirəm ki, keçən dəfə bu barədə söhbətləri elədik, danışdıq filan. Beşməkan hətta belə bəhbəhlə ki, Tim Cook getdi, Apple-ın rəhbəri və yerini alan isə
1: John
0: Ternus oldu. Termus yox, Ternus.
1: Ternus
0: dedi. Hə, demirəm, ümumiyyətlə, insanlar deyirəm başa düşərlər Termus kimi, amma hər halda yəqin ki, bununla bağlı zarafatlar da eləyən olub artıq.
1: John Ternus da elə Termus kimi öz fəaliyyətini göstərəcək də məcazi
0: mənada.
1: Orada istiliyi qoruyacaq. Yəni istiliyi də nədir bir şirkət üçün? Yəni isti pullar, qaynar pullar, əsas da puldur. Hər bir şirkətin, hər bir layihənin başında onun daha inkişafı üçün pullar gəlir. John Ternus da yəqin ki, termos. Heç o bilsə ki, Azərbaycanda səhər efirinin aparıcıları
0: ona
1: o boyda
0: termos
1: kişini
0: deyilir.
1: Termosla müqayisə edir, amma
0: bizi alar.
1: Yaxşı mənada.
0: Bizi alar.
1: Bizə sponsor gələr efirə.
0: 3 milyon.
1: Apple sponsor kimi gözləyirik. John Ternus'u burdan manifest Dua Lipa'nın mənası ilə.
0: Deməli, illi maaşı 3 milyon dollar təşkil edəcək. Həmçinin şirkətin 55 milyon dəyərində səhmlərini əldə edəcək adam və bununla da qiymətli kağızlar və birja komissiyasına təqdim etdiyi sənədlərdən məlum olub artıq ki, bu adamın aylıq, daha doğrusu illik gəlir, onlar da illikdə, bizdə məsələn tutaq ki, maaş, aylıq maaş hesabları, onlar da illikdə, o təbii ki, bölünür
1: pullar və nəticə. Maaşı da, böyük pullardır. Nəsə, maaşdan başlamış da, yəni, səhər-səhər, sən uzağa getmə, dünəndən, ölkəmizdə təbibin belə deyə də tabelində olan tibb işçilərinin gözləri parlayır. Cibləri də parlayacaq, çünki onların sentyabrın 1-dən etibarən tətbiq olunub artıq. Təbibin tabelindəki tibb müəssisələrində çalışan 72212 tibb işçisinin maaşı artıb.
0: O nə qəşəng, əla xəbərdir.
1: Gözünüz aydın.
0: Əla xəbərdir. Maaşdan, səhər tezdən maaşdan danışırıq. Ki ayın da əvvəldə bir çoxları maaş
1: Günümüz uğurlu olsun, qoy hamının maaşı ürəyincə olsun, istədiyi yerə xərcləsin, gözəl günlərə və gözəl şeylərə xərcləsin.
0: Vəsilə olsun. Maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, indi sən onu deyirsən, təbibin işçilərinin filan beş məkan, oturmuşam beyində fikirəşim, deyən görün mənim təbibdə işləyən neçə tarçım var.
1: Tip başçısı.
0: Kimə mən deyə bilərəm ki, nə vaxt qonaqlıq verirsən filan oyan bir yer. Görəm ki, var amma ki, yəni onlarla belə deyər, yəni xüsusi olaraq bu
1: soyuq
0: qədər
1: küləyəsi.
0: Münasibət yox, münasibət isti deyil ki, mən onlara deyim ki, qonaqlıq
1: tam
0: falan istənə aldı təbrik edirik.
1: Amma tam zamanıdır ki, sən deyəsən ki, uşaqlar və yaxud da qardaş, bacı, gəl görüşək, gözün aydın, bəlkə belə deyil de, o tam zamanı, tam vaxtda, sən bana adamı deyilsən, su istifadə edə, yaxşı mənim.
0: Valla, pul gözəldir, həqiqətən, çünki insanların üzündə təbəssümü yarada bilir və təbii ki, pulu yaxşıda, düzgün də şəkildə xərcləməyi bacarmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır? Elə eləməlisiniz ki, xərcləyicə sizə nəsə gəlsin. Hə, bunun üçün təbii ki, proqramımızın sponsoru Premium Banka müraciət eləmək lazımdır. Premium Bankın kartlarına, All Miles kartlarına əldə edirsiniz. 30 sentyabr tarixinə qədər 50% indirim var da. İstifadə edin. Siz nə isə alırsınız, əvəzinə sizə mil gəlir. Deməli, sonra isə ödənişlərinizdən mil qazanırsınız. 1300-dən çox launchda, fast track, sip, premium privat check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlükləri dərhal əldə edirsiniz. Visa Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili təsəvvürün ki, hər 7 manat sizə 1 mil gətirir. Ölkə xarici isə 5 manat sizə 1 mil gətirir. All Miles kartına əldə etmək üçün 012-931 nömrəsinə zəng edin.
2: Megapolisin aparıcılar xəyalə və ağa.

0: Biznesin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Demək ki, çox maraqlı xəbərlər var və dünyada elə bir hadisələr baş verir ki, elə bir belə qəribə-qəribə idman növləri filan. Biz eşitmişik ki, müxtəlif yerlərdə nə biləm, festival keçirilir. Bu festivalda pomidorun içində nə biləm,
2: tatlı İspanyada alışmışıq illər əvvəl, illərlə daha
1: meyvələr filan, nə biləm, oyanbın üzümlə bağlı görmüşük. Hətta Çelentano'nun bununla bağlı o filmi ki, məşhur filmi rəqsi.
2: Üzümləri tapdalayıb.
1: Təsəvvür et ki, bu dəfə isə Böyük Britaniyada belə bir festival keçirilir. Ət sousunun içində. Ət sousunun içində. Dünya çempionatı baş tutur. Deməli, Daily Mail nəşrinin istinadə xəbər verir ki, bu turnirin iştirakçıları 1500 litrli qatı sousda dondurulmuş ringdə güclərini sınayırlar. Onlar girirlər bu sousun içinə və başlayırlar güləşməyə.
2: Hə, sousun içində.
1: Sousun içində güləşirlər və bununla da orada həm bir tərəfdən sürüşkəndir, bir tərəfdən nə bilmək, nə qədər xoş olar ət sousunun içində.
2: Nəticədə nə verirlər qalibə?
1: Qalib nədir? Qalib gəlmək. Nəticə, yəni güləşirlər, kim kimi yıxdırdı.
2: Orada motivasiya yoxdur. Yəni mən
1: motivasiya burada var təbii ki.
2: Sousun içində əlbəyaxa döyüşürəm bu istədiyimdən, yoxsa pul mükafatı var, hədiyyə var. Orada. Ha, onda adamlarda, adamların canında da bir əyləncə ruhu var.
1: Adrenalin. Təbii ki, 2007-ci ildən özü.
2: Adam özünü steak sayır.
1: Adam özünü steak sayır.
2: Başqa yolu yoxdur.
1: Mən maraqlandıran nədir? Həmin o turnirdən sonra oradakı o təmizlik işləri, o sousun dağılması.
2: Oy, oy, oy, oy. Azıcı evdə bir dənə tomat masanın üzərinə belə deyək də sızanda artıq biz xanımlar nələrdən keçirik, hansı əzablardan keçirik, mənəvi, fiziki, amma yaxşı ki, artıq bu problemlər həll olunub. Çoxdan anında işimizi görənlər də var və dərindən təmizləmək üçün də təbii ki, komanda var. Bu komanda verilişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning-dir. Təmiz ev deməkdir. White Star Cleaning-in nəticəsi səliqəli ofis, rahat mühit, hər kəsin arzusudur. Çünki ofislərdə baxırsan ki, ləkələr olur. Bəzən işçi əlində kofi, içə-içə dağılır. Divanda ləkə, masada ləkə. Onlardan birini də mən eləmişəm. Nə lazım? Hə, nəysə. Sonra müdiriyyət neynəməlidir? O axı qonaqlar gəlir, işçilər. Bütün bunları ona görə ofisi təmiz olmaq aldı. White Star Cleaning-ə müraciət edirsiniz. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077, Instagram səhifələrdə mövcuddur. Bu arada tam yaxından tanış ola bilərsiniz.

0: Avtofemi dinləyirsiniz. Megapolis efirdədir. Mikrofonda biz, mən Xəyalə və Ağam. Bugün Bakıda və Abşeron İrəmadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
1: Şimal
0: qərb küləyi əsəcək, çox xoş havadır. Və maksimal hərarət, yəni indi 26-dırsa, tam belə 30-31 dərəcə olacaq. Ümumiyyətlə, artıq məxməri mövsüm buna deyirlər. Səhər ola bilər ki, gün ortaya dək isti olsun, amma axşama, əgər birbaşa təbii ki, axşam bir də qayıdacaqsa, mütləq belə yüngülvari, o əsr belə bu vaxt üçün nə kimsə pencək götürür özündən, kimsə belə vitrovka deyirlər də onu, t-shirt götürə bilərsiniz
1: belə.
0: Bəli, yəni belə nazik belə sviterlərdən götürə bilərsiniz, belə həm belə tərzli görsənəcəksiniz, həm də üşüməyəcəksiniz. Ən əsası bəli, mən sizin ayağınıza qalıram.
1: Çox faydalı məlumatlar idi, yəni göstərərik daha doğrusu. Lazımdır. Qaldı ki, digər məsələyə biz daha bir məqamı qeyd etmək istəyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra bizdə burada müsabiqə keçiriləcək və bu müsabiqədə sponsorlarımızdan hədiyə qazanmaq imkanınız var. Odur ki, bizə qoşulun 055-455-1077 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır.
0: Bax, elə bu nömrəyə seçmə suala düzgün cavabı yazırsınız. Azərbaycan Respublikası hansı dənizin sahilində yerləşir? Xəzər dənizi yoxsa Qara dəniz?
1: Bu sadəcə seçmə sualdır ki, dinləyicilərimizin mesajlarını görək və onlardan birini efirə qoşub hədiyyə uğrunda mübarizəyə qatılsınlar. 055-455-1077 ixtiyarınızdadır. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru da Hyundai-dir. Əminəm ki, indi Hyundai-də gedənlər özləri rahat-rahat yol gedirlər. Deməli, mən demək istəyirəm Elantra haqqında. Hyundai Elantra 3999 manat ilkin ödənişlə təqdim olunur. Maraqlı tərəfinə də aylıq ödəniş 999 manatdır. Üstəlik kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanda Hyundai tərəfindən təqdim olunur. Odur ki, yeni Hyundai əldə edib günə 33 manat eləyir. Günə 33 manat, aylıq 999 manat, ilkin ödəniş isə 3999 manatdır. 989 nömrəsi isə onların əlaqə nömrəsidir, qaynar xəttidir. Babək prospekti 61C ünvanda yerləşir və Ziya Bünyada prospekti 118 ünvanda Hyundai Elantra zövqlü maşını.
2: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, Qaraçay, 4 manat, 49 qəpik, 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat, 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Seleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 mana 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seleton telefon 180. Resmi site seleton.az.
7: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
11: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bax, bu məxməri səs Elvis Presley aiddi və elə bu mahnı ilə bağlı gündəmdə.
1: Gündəmdə bugün.
0: Bəli, gündəmdə bugündür. Bugün 3 sentyabrda və elə Elvis Presley'nin Way Down hiti də tarixə düşmüşdü. 1977-ci ildə məhz bu mahnı ilə Elvis Presley Britaniya hit paradında 17-ci dəfə artıq lider olmuşdu. Hər dəfə təsəvvür et, ağa, bir dəfə lider, iki dəfə, üç dəfə, kişi gəldi 17-ci dəfə lider oldu və bu mahnı musiqiçinin ölümündən sonra nömrə bir hit olan mahnılarından biridir. Yəni, musiqiçilər var ki, onlar dünyasını dəyişirlər. Məsələn, hələ də pul qazanır onun albumu.
2: Çox,
0: hələ də mallar, hələ çoxdur, çox olub və elə Elvis Presley-in də həyatında, yəni ölümündən sonra ona o uğuru gətirən, o pulları gətirən, o şöhrəti gətirən hitlər çox olub. Onlardan da biri hal-hazırda elə eşitdiyiniz, avtofəmdə eşitdiyiniz Way Down hitdir.
2: Biz nə gətirmişik? Biz nə gətirmişik? Biz hədiyələr gətirmişik. Sponsorlarımızdan hədiyələr gətirmişik. Sadəcə ilk olaraq düzgün cavabı yazıb göndərmək lazımdır. İlk düzgün cavabı yazıb göndərən dinləyicimiz qoşulur və hədiyə qazanmaq uğrunda mübarizə aparır. Düşünəm ki, o qədər çətin deyil. Azərbaycan Respublikası hansı dənizin sahilində yerləşir? Bu barədə mesajlarınızı düzgün cavabı 055-455-10-77 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bir daha deyim, 055-455-10-77. Xəzər dənizi yoxsa Qara dəniz? Doğru cavablarınızı gözləyirik. İndi niyə görə təkrar dedik? Çünki yeni qoşulan dinləyicilərimiz var. Artıq öyrəşən dinləyicilərimiz var ki, yarısındaydı axı oyuna qoşulmaq. Ona görə seçmə sualı səsləndirdi ki, siz də bizə qoşulub iştirak edəsiniz və sponsorlarımızdan hədiyələr qazanmaq imkanınız var.
1: Megapolis.

0: çox sevdiyim mahnılardan və son zamanlar çox sevdiyim müğənnilərdən birinə çevrilib Olivia Zeyn yaşının cavan olmasına baxmayaraq. Məsələ, Olivia'nın bu mahnısı sosial şəbəkələrdə viral olub. Özü mahnılarını yazır və elə maraqlı görünüşü də ondan irəli gəlir ki, atası ingilisdir, anasının isə Yamayka, Latina, Amerika kökləri var xanımın və soul, neo, soul pop üslubunda da ifa edir və mahnılarını siz elə hər zaman After FM-də dinləyə bilərsiniz. Müsabiqə. Gülnar xanım, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş olsun.
1: Sabahınız xeyir, gününüz xoş olsun.
2: Xoş eşitdik sizi. Gülnar xanım, bizə zəhmət olmasa özünüzdən danışın. Nə məşğul olursunuz, nə işi görürsünüz, haradasınız hal-hazırda?
1: Mən tibb təhsili almışam, amma evdar xanımam.
0: Tibb təhsili almışsınız. Yəni tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərmişsiniz, yəni vaxtı...
1: Xeyr, əczaçılıq.
0: Aha, niyə işləməmişsiniz Gülnar xanım?
1: Bir ildə olsa işləmişəm.
0: Ha, işləmişsiniz, sonra demişsiniz ki, evdə oturum, ev işlərlə məşğul olum.
1: Bəli, ailə həyatı qurandan sonra işləməmişəm.
0: Peşman olmadınız ki, sonra müəyyən zamandan sonra ki, kaş işləyərdim, nə oldu, evin işi qaçır?
1: Xeyr, peşman olmamışam.
2: Bala, evladlar dünyaya gətirmişəm, onlara baxmışam, onları böyütmüşəm məsələsi belə başa düşdü. Gülnar xanım, sizə uğurlar arzu edirik. Bizim sizə 5 sualımız olacaq. 5 sualı cavablandırmağa çalışan Xəzər dənizi cavabını yazıb göndərmişdiniz. Bu doğru cavabdır. Təbrik edirik. Hal-hazırda başlayırıq. Sizə 5 sualı ünvanlayacaq və baxaq görə neçə suala cavab verə biləcəksiniz sponsorlarımızdan hədiyyəni əldə etmək üçün.
0: Beləliklə başladıq. Xəmirdən hazırlanan, xırda bükülən və ənənəvi olaraq sirkə sarımsaqla verilən məşhur Bakı yeməyi necə adlanır?
2: Düşbərə, bu doğru cavabdır, bəli. Azərbaycanın milli rəmzi sayılan Qarabağ zonasında yetişən və öz çevikliyi ilə seçilən məşhur at cinsi hansıdır?
1: At cinsi Qarabağ.
2: Bəli, Qarabağ atı, əla.
0: Yaxşı gedirik, Gülnar xanım, yaxşı gedirik, belə də davam edək. Üçüncü sual. Bakının ən məşhur tarixi abidəsi olan və içəri şəhərdə yerləşən qədim qala bürcü necə adlanır?
1: Qız qalası.
2: Azərbaycanın ən uzun, ən əsas çayı hansıdır?
1: Kür çayı.
2: Bu da doğru cavabdır, əla. Və daha bir
0: Gülnar
2: sual.
0: Gülnar xanım, bravo.
2: Bakıda yerləşən məşhur dalğavari ağ arxitekturası ilə tanınan müasir mədəniyyət mərkəzi. Bravo! Siz 5 sualın 5-də cavab verə bildiniz. Biz sizi təbrik edirik. Siz bizim sponsorlarımızdan hədiyyə qazandınız. 5 suala rahat şəkildə cavab verdiyinizə görə.
0: Prodüser sizinlə əlaqə saxlayacaq. Gülnar xanım, amma bravo olsun, halaldır. Doğrudan da evdə oturam. Bütün suallara cavab vermək, demək ki, ən azı sizin dünyadan xəbəriniz olub. Bax, bu yaxşı məsələdir, yaxşı göstəricidir.
2: Çox çətin suallar idi. Çox mürəkkəb suallar idi,
0: değil mi? Prodüserimiz orada çətin suallar gedirəmişdi.
2: Bu mürəkkəb sualların ötəsindən gəlmək çox çətin oldu.
0: Gülnar xanım, teşekkürler qoşulduğunuz için. Teşekkürler, sağ olun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Gününüz hoş
0: başladı, mən nə deyim, davam eləsin. Başlaması yaxşıdır, yaxşı oldum, sualların ötəsindən gəldi əslində. Gimnastikada belə müsabiqələrə doğrudan da yaşdan asılı olmayaraq dinləyicilər qoşulmalıdır. Çünki beyin gimnastikası deyilən bir şey var, mütəmadi, müəyyən bir yaşdan sonra. Yaş məsələsi, bilirsən nə baş verib ağa? Dünən baxıram ki, indi daha ətraflı danışacağım. İnsanın xoşbəxtliyi ilə onun müəyyən bir yaşının arasında əlaqə var. Biz hansı yaşımızda bir balaca gəmgini, özümüzü bədbəxt hiss edirik və birdən-birə hansı yaşdan sonra bu gəmgini xoşbəliyə çevrilir?
2: Yaş deyil axı, bu hansısa bir situasiyalara görə.
0: Sən elə deyirsən, amma iqtisadçı var, bu işin bilicisi var, araşdırma aparıb vaxtını kişi illərini sərf edib və nəticə
2: gətirir. Bu barədə danışarıq.
0: Birazdan
2: söhbət eləyərik.
0: Ətraflı danışacağıq.
2: Sabahınız xeyir olsun.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Az əvvəl dedim ki, insanın xoşbəxtliyi ilə onun yaşının əlaqəsi var. Bu, adi bir deyim deyil. Elmi təsdiqini tapdı Dortmund Kollecinin iqtisadçısı David Blankflor. Onun apardığı tədqiqata əsasən, insanın xoşbəxtliyi ilə və onun yaşının arasında əlaqə var. Yəni, 500 min Amerika və Qərbi Avropa sakininin məlumatlarından toplanıb bu araşdırma. Yəni, respondentlər onlardır. Və beləcə, 47 yaş. Məlum olub ki, ağa, insan 47 yaşda özünü, belə deyə də, elə də xoşbəxt hiss etmir. Sanki bir bədbəxtlik gəlir onun canına. Amma maraqlısı da budur ki, yəni siz indi 46 yaşlı insanlar və yaxud da 47-də hər şey son deyil. Bu təhminlər, deyir ki, 47-dən sonra bir balaca olur, özümüzü belə bədbin hiss edirik, bəlkə düşünürük ki, ayda müəyyən bir yaş keçdi. Amma 50 yaş da insanın artıq və 50 plus da artıq insan tam pik nöqtəsinə çatır, o xoşbəxtliyin pik nöqtəsini yaşayır ki, artıq hər şey geridə qalıb, indi də mən dadını çıxardıram, artıq müəyyən problemlərimin belə deyək də, rahatlığını yaşayıram ki, problemlər artıq həll olunub, məsələn də uşaqlar artıq böyüyüb, müəyyən bir işləri, gücləri var, mən də indi bu dönəmdə çalışacağam ki, bu həyatımın tam belə xoşbəxtliyini yaşayam.
4: Xoşbəxtlik hormonunu artırmaq üçün ən yaxşı yol bizə nədir?
3: Hələ bildim soruşacaqsan ki, xəyalə, neçə yaşın var?
4: Şirniyyat. Hə, İnarsan, otursan endorfin. Bir də çayla, bir də tort yiyirsən.
3: Hələ belə şirniyyat yox. Çünki yaxşı ki, müəyyən yaşdan sonra uşaq vaxtı başımızı hər şeyini aldadırlar. Amma müəyyən bir yaşdan sonra mən nəyə görə yaşımı çox sevirəm? Ümumiyyətlə, müəyyən bir yaşdan sonra insanlar özlərini sevirlər. Çünki artıq özümüzə güvənirik, dadımıza güvənirik, dad reseptorlarımıza güvənirik və hələ mərəm şey mədəmizə ötürmürük. Çünki mədəmizə gedən o yol bizim xoşbəxtliyimizə gedən yoldur. Yaxşı keyfiyyətli, dadlı, ən əsası ki, keyfiyyətli ingredientlərdən hazırlanmış tortlar, şirniyyatları yeyin dostlar. San Tortino. Bizim tərəfdaşlarımızdan biri də 5 ildir ki, keyfiyyətli dad bizə ötürürlər. O dadı biz hiss edirik. 25 filial var artıq bu 5 il ərzində və hər filialında da gülərüz, personal, dadlı yeməklər, tortlar. Keyfiyyətli ingredientləri bir daha vurğulamaq istərdim. Çünki qətiyyən narahat olmayın. Palma yağından istifadə olunmur. İstifadə olunan ingredientlərin böyük hissəsi xaricdən gətirilən yüksək keyfiyyətli məhsullardır. Məhsulların hazırlanmasında təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur. San Tortino.

0: elə müğənnidir ki, ümumiyyətlə elə müğənnilərdəndir ki, onlar da tək-tükdür. Bütün mahnılarında öz adını deyir. Jason Derulo'dan söz gedir. Avtopomu dinləyirsiniz.
1: Biz eləyir.
0: Megapolis. Hə də bu da PR'dır da.
1: Yox, bizəm deyir.
0: Mahnını oxuyuram, adımı deyim.
1: Hə də adam var ki, hər 15 dəqiqədən bir hara girsə öz maşının markasını söyləyir. Aha. Adam baxırsan ki, niyə də yox, əgər adam avtomobil avtomobilini bu qədər sevirsə, deməli ki, bu avtomobilin bir dəyəri var. Hyundai avtomobili, məsələn, Hyundai Sonata sürənlər, onların xüsusi bir özlərinin vibe-ları var, özlərinin bir havası var. Çünki mən Sonata sürürəm deyir. Hyundai Sonata. Hyundai proqramımızın sponsorudur. Qeyd edim ki, Sonata, yeni Sonatdan söhbət gedir. 10.990 manat ilk ödənişlə əldə etmək olar. Özü də hibrid və bu modelin özəlliyi nədən ibarətdir? 2 litrlik mühərriklə təchiz olunub, 195 at gücü, 368 Nm fırlanma anı təklif edir bu avtomobil və 0-dan 100-ə sürətlənmə 8.3 saniyə yığır və bununla bərabər 5.3 litr yanacaq sərf edir 100 kilometrə. Sonatanın ən çox xoşuma gələn o premium görüntüsü olmasıdır. Avtomobil super qənaətçi avtomobildir və hər kəs tərəfindən seviləndi. Hyundai Sonata hibrid modelini 10.990 manat ilkin rəyişlər dedin.
0: Megastar. Adam var, evini təmizləyir, adam var ki, işlərini təmizləmək istəyir. Təsəvvürü tək və ağlıma gəlməzdi. Taxt oyunları serialında Arya Stark obrazı ilə məşhurlaşan və hamının tanıdığı Macy Williams bu yaxınlarda, yenə 29 yaşı var aktrisanın, Vogue jurnalına müsahibə verib və deyib ki, mən bir rol istəyirdim, onu arzu edirdim və falçının yanına getmişəm ki, o falçı mənim işimi düzəlsin və mən bu istədiyim rolu alım. Hansı internet saytında birini tapıb, nəyəsə, deyir ki, falçının dediklərini elədim, amma heç bir şey yaramadı. İstədiyim rol da mənə qismət olmadı. Düzü soruşurlar ki, hansı rol idi? O da onu demədi ki, əşi nəfər yaxşı, var. Əsas odur ki, alınmadı.
1: Sən üzündə təbəssüm yaranır, amma mən əminəm ki, sən də falçıya geyirsən. 100% bir
0: yox, uzaq gələni. Yox,
1: insanların... Getmirsən?
0: Bir dəfə getmişim çoxdan. Hamımız gedibdir, falan inanma, faldan da qalma. Sadəcə belə mənasız şeylərə artıq indiki dövrdə inananlar da var. Təmizlik yaxşıdır. Təmizlik, ya mən bir sənə inanıram, mən real hər şeyə inanıram, özümə inanıram, falçıya inanıram, vaxtımı və pulumu xərcləyim kiməsə. Ondan sonra vaxtımı oturduğum yerin təmizlənməsinə pul xərcləyərəm. Məsələn, White Star Cleaning-a biləcəyim ki, evim təmizdir, ruhum təmizdir və işlərim də təmiz gedəcək. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir White Star Cleaning, bəli. Evin təmizliyi, səliqəli ofis, rahat mühit, bax bütün bunları peşəkarcasına, komanda ilə ən son nəsil texnologiya ilə həyata keçirir. Əlaqə nömrələri ulduz 0077 055 238 0077.
1: Mən deməli, sən deyirsən falçıya, açığı mən gedmişəm. İndi qəlibə səslənəcək. Hə, bir nəfər var, necəsi oldu?
0: Deyir, mən sən deyim ki, narahat olma. Kişilər bu saat qadınlardan daha çox gedir.
1: Deyir, gedək, getdim. Adam o qədər maraqlı danışırdı. Özün bir təcrübədir.
0: Nağıllar danışdı. Nə dedi?
1: Təcrübədir.
0: Dedi, xəyələrlə nə vaxtsa sən çox pozitiv bir aparıcı ilə efirin olacaq. İndiyə də aparmadığın, o pozitivliyi görmədiyin bir efir yaşayacaqsa.
1: Mənə o vaxt demişdi, mənə təcrübə gəlmişdi. Dedi ki, çox məşhur bir xanımla həmkar olacaqsa. Mən inanmadım açığı. Və o, bu günləri mən səninlə verəcək planı, mən o sözləri yadıma düşür və həqiqətən şoka düşürəm ki, adam doğrudan da düzünü deyib də mənə ki, məşhur radio aparıcı ilə bir səhnəni, daha doğrusu bir otağa bölüşəcəksən.
0: Kiçik səhnəmizdir. Və bu səhnədə biz insanlara fayda çatdıraraq, faydalı məlumatları çatdıraraq.
1: Əsas məqsədimiz təbii ki, bugün həyatımızı, rifahımızı daha yüksək etməkdir. Proqramımızın sponsoru Premium Bank bizə bu işdə kömək edir. Böyük planlarınızı reallaşdırmaq üçün Premium Bank sizinlədir. Məsələn, 80 min manata qədər krediti 6 aydan 59 aya qədər müddətə 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Özdə neçə faizlə? 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə əldə edirsiniz. 012-931 nömrəsinə zəng edin. Daha rahat yol isə indi premiumbank.az saytına daxil olaraq onlayn kreditinizi müraciətlə bildirə bilərsiniz.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kq göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim! Avto FM-də
2: Reklam.
3: Gündelik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: really do.
1: Belə ki, davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Qeyd edim ki, hal-hazırda biz söhbət edirik, danışırıq Megapolisdə. Növbəti saatımızda Stokholm haqqında məlumatı dinləyəcəyik. Çünki artıq bizdə, belə deyək, bir neçə dəqiqədən sonra baxaq görək, Stokholm çox maraqlı bir şəhərdir, yeri gəlmişkən.
2: Bu arada rekorddan danışmaq istərdim. Elə bu xəbəri çatdırım. Stokholm haqqında təəssüratlarını da bölüşəcək bizimlə elə səyahət sevər, səyahət beləşisi Jalə xanım. Nə baş verib bu ilin iyun-iyul aylarında Ağa Stokholmda 3,6 milyon turist qeyd olunub. Yəni, bu keçən ilə müqayisədə çox deməkdir, yəni 8% çoxdur və bütün tarixin ən yüksək göstəricisidir və 1,5 milyon otaq, yəni otel otağı hələ bron edilib. Təsəvvür et ki, necə pullar gəlir, yəni iqtisadi durum da yaxşılaşıb şəhərin. Əsas artımda xarici turistlərin, belə deyək də, öhdəliyinə düşüb, onların rolu böyükdür bu məsələdə.
1: Çox sağ ol. Biz yollar haqqında məlumata bir nəzər salaq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət, ən son vəziyyət necədir? Bu barədə də məlumatı, məsələ, Megapolisdə eşidə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun.
0: Mega yollar.
1: Hal-hazırda, deməli, Sumqayıtdan Üzüş şəhər istiqamətində, 20 yanvar istiqamətində, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Bununla bərabər, deməli, Tbilisi prospektində sıx hərəkət mövcuddur və qeyd edim ki, Abdulvahab Salamzadə küçəsində üzü hər iki istiqamətdə yeri gəlmişkən, mən Qələbə kinoteatrı əks istiqamətdə avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Bununla bərabər, qeyd edim ki, Yusif Səfərov küçəsində də avtomobil hərəkətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi şəhər istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində, Babək prospekti üzü şəhər istiqamətində, Heydər Əliyev prospektlə kəsişməsində avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmadıdır. 28 may küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıxlıqdır. Azadlıq prospekti üzü şəhər istiqamətində və 28 may küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlığı müşahidə etmək olur. Bülbül prospektində, üzü şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Demək olar ki, şəhərimizin əsas yollarında, yollar və prospektində avtomobillər sıx və intensiv hərəkət edirlər. Heydər Əliyev prospektində nəzər salsaq, köməkçi yol üzü şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkəti sıxdır. Yolunuz açıq olsun, davam edirik, qayıdırıq.
0: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyir olsun. Avtofəmi dinləyirsiniz. Megapolis efirdədir və az əvvəl Stockholm haqqında yeni çıxan bir xəbəri də çatdırdıq ki, məhz rekord turistik cəhətdən rekord vurub. Yəni, keçən ilə müqayisədə turistlərin sayı 8 dəfə daha çoxdur. Və bu arada birazdan bizim qonağımız olacaq və qonağımız haqqında maraqlı bir müsahibəmiz olacaq.
1: Sabah futbol klubunun mətbuat katibi İnnur Həmidov studiyamızda olacaq və biz onunla maraqlı söhbət edəcəyik və Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa münasibətli də bütün Sabah klubunun həm futbolçularına, həm heyəti çalışan hər kəsi təbrik edirik. Stockholm çox maraqlı bir şəhərdir. O, 14 təsəvvür edin ki, adanın birləşimindən yaranan Stockholm şimali, hətta deyirlər ki, şimali Venetsiyada bura. Bu haqda isə bizim qonağımız, daha doğrusu həm söhbətimiz, həm yerimiz maraqlı söhbət edib, gəlin onu dinləyək.
0: Özdə səyahət mentorudur Jale Ələkbərovanın gözü ilə Stockholm'a daha yaxın olaq.
2: İsveçin paytaxtı Stockholm'dan bəhs etmək istəyirəm. Stockholm çox estetik və çox gözəl bir şəhərdir. Ümumiyyətlə, İsveçə səyahət etmək istəyirsinizsə, sizə may ayından etibarən sentyabr ayına dək səyahət etməyi tövsiyə edərdim. Çünki isti yay günlərində İsveçdən daha çox zövq alacaqsınız və ən əsası çox maraqlı bir təcrübə yaşayacaqsınız. Belə ki, may ayından etibarən iyun-iyul aylarında bəyaz gecələr olur İsveçdə və axşam saat 10-11 radələrində belə hava qaralmır və bu günü bitməz hissələtdirir insana və siz səyahət edərkən gün çox uzun olur, daha çox şəhərdən zövq ala bilirsiniz. İsveçi çox sevirəm. Ən çox da İsveçdə mənə təəccüblü gələn məqamlardan biri də eyni zamanda gözəl binalarıdır, gözəl evləridir və həmin o evlərdə pərdələrin çəkilməməsidir. Belə ki, siz İsveçdə gəzərkən rahatlıqla başqa insanların evlərinin içini görə bilirsiniz. Çünki orada belə Azərbaycanda olan yanaşma kimi evin içi görsənməsin kimi bir prinsip yoxdur. Çünki evin içərisinə baxan da yoxdur. Belə deyək də, İsveçlilər başqalarının evinin içinə baxmırlar. Amma əsas məhsələ evin içərisi günəş ışığı görsün deyə bu səbəbdən orada pərdələrdən çox da istifadə etmirlər və bu da çox maraqlı bir təcrübədir. Kənardan müşahidə etmək, evlərin içini görmək. Eyni zamanda gəlin bir balaca da Stockholm'da gəzməli görməli yerlərdən bəhs edim sizə. Belə ki, Stockholm əlbəttə ki, öz özlüyündə çox maraqlı şəhərdir. 14 adı üzərində yerləşir. 50-dən çox körpüsü var və çox estetik bir şəhərdir. Bundan əlavə olaraq da siz maraqlı təcrübələr yaşaya bilərsiniz orada. Misal üçün, ictimai nəqliyyat olaraq əlbəttə ki, metro, avtobusdan istifadə edə bilərsiniz, tramvaydan istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda gəmini də ictimai nəqliyyat kimi istifadə edərək bir gözəl bir saatlıq gəmi turuna çıxa bilərsiniz. Çox da aşağı bir qiymət, təxmini 8 manata başa gələcəkdir bu səfər və siz SL80 və 89 nömrəli ictimai nəqliyyat kimi fəaliyyət göstərən gəmiyə əyləşərək Stockholm ətrafında çox gözəl bir səyahətə çıxa bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq biz Skandinaviyadan danışırıq, Vikinglərin vətənindən danışırıq və siz orada Viking restoranına gedə bilərsiniz. Adam başı təxmini yemək qiyməti 80 manata başa gələcəkdir. Lakin orada çox maraqlı bir təcrübə yaşayacaqsınız ki, restorana daxil olarkən sizi elan edəcəklər və sizi başqaları alqışlayaraq Vikinglər zamanı necə ki insanları qarşılayırlar, o tərzdə qarşılayacaqlar. Əlbəttə ki, içərisindəki bu hava eyni Viking restoranındakı abu hava kimidir. Yerli musiqilərini ifa edirlər. Çox maraqlı bir təcrübə olacaqdır. Bundan başqa İsveçin metrosu bir ayrı ecazgərdir, gözəldir və incəsənət əsəridir sözün əsl mənasında. Belə ki, hər bir stansiya fərqli dizayn edilibdir və çox rəngarəng rəsimlərdən ibarət odur ki, İsveçə və Stockholm'a yolunuz düşdükdə metroya mütləq şəkildə enib də bir neçə metro stansiyasını ziyarət edib o həmin sənət əsərlərindən zövq almalısınız. Və əlbəttə ki, son olaraq da Stockholm'da mənim ən çox sevdiyim məkanlardan biri də Luna Park'dır. Grönlund adlı çox gözəl bir Luna Parkları var. Ekstrem sevirsinizsə gedə bilərsiniz. Ekstrem sevmirsinizsə ABBA muzeyinə gedə bilərsiniz. Əgər ABBA musiqisini bəyənirsinizsə orada sizi çox maraqlı ABBA muzeyi də gözləyir. Hər birinizə gözəl səyahətlər arzusu ilə Rəla Bəkbərovadan bu qədər. Təşəkkürlər.
3: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Sabahınız xeyir olsun. Stokholm'u virtuala səyahət etdik. Ora Jale xanımın gözü ilə, yaşadıqları ilə, bəlkə də hal-hazırda sizdə belə bir xəyal canlandı. Getmək planı hansısa bir tətildə və yaxud da yeni ildə, niyə də yox. Bu işdə sizə uğurlar. Hal-hazırda Megapolis adamı var, bizim qonağımız.
1: Böyük məmnuniyyətlə onun salamlayacaq bir neçə saniyədən sonra. Qeyd edək ki, hörmətli dinləyicilər, sizin də əgər sualınız varsa, Sabah Futbol Klubunun mətbuat katibi İlnur Həmidov qonağımızı 055-455-1077 nömrəsinə mesajlarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Çünki bilirik ki, Sabah Futbol Klubu Çempionlar Liqasında vəsiqə qazandı və bu həqiqətən böyük bir tarixdir, böyük bir uğurdur. Bu barədə söhbət edəcəyik. Uğurlarımız boldur. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır ki, sizin əgər böyük işləriniz varsa Premium Bank'a həvalə edə bilərsiniz. Premium Bank olmaz kartlarla xərclərinizi həyata çevirə bilərsiniz. Məsələn, olmaz layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanmaq artıq daha asandır. Visa, Infinity, Signature və Platinum olmaz kartlarla həm Premium Bank'dan həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazanıb özünüz səyahət edə bilərsiniz və yaxud başqasına ala bilərsiniz avia biletləri.
0: Megapolis adamı. Salamlar Elnur bəy, necəsiz? Səhər oyanmaq sizə çətin deyil ki?
4: Salam, sağ olun, yaxşıyam. Bütün dinləyicilərlə salamlayıram. Hər kəsin sabahı xeyir. Ümid edirəm hamı xoş bir gün keçirə. Xeyr, səhər oyanmaq çətin deyil.
0: Bir balaca mikrofona daha yaxın olun. Bilirəm, belə deyək də, sizin futboldan başınız çıxır. Bir balaca radio adamı deyirsiniz, amma radioda səs
1: önəmlidir. Xeyr, məsələn, mənə də mikrofona yaxşı başa çıxır.
0: Ay sağ ol, mən radio adamıyam. Bu məsələdə mənə maraqlıdır. Mənim özüm üçün maraqlı təcrübə olacaq. Çünki futboldan tam başım çıxmır. Ümumiyyətlə, xanımların ya yarısını tam başa çıxır, ya da ki, nəyəsə görə baxırlar, futbolçulara görə baxırlar, azarkeşlik edirlər. İlk olaraq Avtofam komandası adından Elnur bəy, klubunuzu təbrik edirik. Yəni, həqiqətən də hər kəs, yəni Azərbaycan olaraq hamı sevindi və komandamız adına bir daha sizə təbrik edirik. Böyük uğurlar arzu edirik. Öncəliklə, məsələn, şəxsən sizin və həmçinin komandanın təəssüratlarını bilmək istəyirdi. Yəni, bu neçə ildən sonra yaşanan ilk qələbə idi. Təbii ki, deyəcəksiniz ki, hər şey yaxşıdır, amma o təəssüratları mən sizin dilinizdən eşitmək bir başqadır.
4: Əlbəttə, çox sevindiricidir, amma burada ən çox sevindirici olan tərəf isə bizim klubun cəmi 9 yaşı var. Və bu qədər qısa müddətdə bu nəticəyə nail olunması bu sevinci daha da artırır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar siz yəqin ki, bəlkə izləmişsiniz, görmüşsünüz xarici mətbuatda da, belə deyim, futbolla bağlı olan xarici mətbuatda da ən çox vurğu edilən hissə budur ki, cəmi 9 illik klub Çempionlar Liqasının liqa mərhələsindədir. Bu, Avropanın nəhənglərinin turniridir, ən yaxşıların turniridir.
0: Hətta dünyaca məşhur News da paylaşdı portalı. O da hələm belə deyə hadisələri paylaşmır. Yəni, bunu da görəndə bir başqa qürur hissi yaşadı
4: bəli, bizim. Diqqət çox böyükdür. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, komanda daxilində ilk öncə bir qürur hissi var hər birimizdə. Çünki bu qısa müddətdə görülən işlərin bəhrəsini bu cür şəkildə görmək hər bir kəsdə bu uğurda ən kiçik rolu olan insanlarda belə böyük bir qürur hissi yaradır. Bunun əvvəl sevinç hissi var, qürur hissinə paralel əlbəttə. Bunu hətta meydançada futbolçuların ifasında çox gözəl göründü. Bununla yaxşı bir məsuliyyət hissi var həmçində. Çünki biz böyüklərin, nəhənglərin çıxış etdiyi Çempionlar Liqasındayıq. Bura kimi hər şey çox gözəldir, amma bundan sonra da biz orada ölkəmizin adını, sabahın adını ən yaxşı şəkildə təmsil eləməliyik. Ona görə də artıq bu sevinç, digər hisslər keçib ikinci plana, hazırda ancaq düşündüyümüz istər təşkilatı, istərsə də futbol baxımından özümüzü Çempionlar Liqasında ən yaxşı şəkildə göstərməkdir, ölkəmizi ən yaxşı şəkildə təmsil etməkdir.
1: Elnur bəy, mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, Çempionlar Liqası və əsas mərhələsi milyonlarla insan izləyir, milyonlarla insan baxır və püşkətma oldu. Püşkətmada Sabah futbol klubu Barcelona futbol klubu ilə qarşı-qarşıya gələcək və belə bir xəbər, deməli, Qarabağ futbol klubunun oyun zamanı bu xəbər çıxdı və bu xəbər çıxanda ümumiyyətlə siz, yəni heyət, komanda hansı hissləri keçirdiniz? Hər halda düşünürdünüzmü ki, Barcelona futbol klubuna baş-başa gələcəksiniz, qarşı-qarşıya gələcəksiniz və bütün şəhər sanki həmin an ayağa qalxdı?
4: Biz şatmanı bütün komanda olaraq klubun bazasında bir yerdə izləyirdik. Sadəcə klub rəhbərliyi və baş məşqçi Monakoda püşkatmada iştirak edirdi. Digər komandanın üzvləri isə püşkatmanı bir yerdə izləyirdi klubun bazasında.
1: Hamı baxırdı.
4: Hamı baxırdı, bir yerdə baxırdıq. Yəni reaksiyalarımızı da orada gördük. Necə bir reaksiya oldu. Siz Barcelona vurğulasan, Barcelona olmasa belə nəhəngin düşəcəyini biz bilirdik. Çünki Barcelona olduğu qrupda bizim də qarşılaşacaq olan başqa komanda, qarşılaşa biləcək başqa komandalar var. Real Madrid də ola bilərdi, Bayern Münhen də ola bilərdi. Bu klubların istənilən birinin bizlə düşməsi, bu özü böyük bir həyəcan, özü böyük bir sevinç yaradardı. İndi o komandalar yox, Barcelona düşdü. Əlbəttə, hisslər çox müsbətdir. Çünki komandanın üzvləri olan futbolçular olsun, digər əməkdaşlar olsun. Biz həmişə bu klubların oyunu televiziya qarşısında izləmişik, Çempionlar Liqasında.
1: Bu dəfə isə özümüz oynayacaq bunlar.
4: Bu dəfə isə onların adı ilə yanaşı cəmi 9 il yaranmış sabahın olması, sabahımızın olması bayaq da qeyd etdim ki, həm böyük bir qürur hissi yaradı, həm də bir sevinç hissi yaradı. Futbolçularda bu hissin biraz başqa cür formada təzahür eləməsinin səbəblərindən biri də odur ki, onlar uşaq vaxtından bu klubları TV-də görüblər və nəhəsə xəyal ediblər ki, o klubları qarşı oynasınlar. Və onların bugün sabahda çıxış edə-edə bu imkanı qazanması onlarda əlbəttə çox böyük bir həyəcan.
0: Qarışıq hisslər olacaq. Bəziləri hətta ona azarkeşlidir bəzi futbolçular, amma rəqib kimi çıxıblar. Həqiqətən də bu qarışıq hisslərdir. İstənilən halda sizə uğurlar və bu sevinç hisslərdə mən əminəm ki, bizim tərəfdaşlarımızdan biri olan Santortino öz tortlarını sizə hədiyyə edəcək. Yəni təki siz qalib gələsiniz. Çünki ən xoş məqamda, xoşbəxt məqamda biz o şirinliyi istəyirik və o şirinliyi apararaq. Santortino 5 ildir ki fəaliyyət göstərir, 25 filialı var artıq və ən maraqlı fakt odur ki, bunu dəfələrlə deyirik, keyfiyyətli ingredientlərdir. Yəni palma yağından qəti istifadə olunmur, hansı ki xanımlarımız, bəylərimiz qaçırlar. Yəni tam xaricdən gələn, gətirilən məhsuldur, yüksək keyfiyyətli məhsuldur və məhsulların hazırlanmasına təbii qaymaq və təbii kərə yağından da istifadə olunur.
1: Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai avtomobillərini əldə etmək üçün qəşəng bir imkan var. Məsələn, siz əgər Hyundai Tucson benzin modelini əldə etmək istəsəz, 2 litrlik mühərriklə təchiz olunub. Bu avtomobilin at gücü, Tucson at gücü 156 at gücünə sahibdir və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərf edir. Əla avtomobildir, əsl şəhər avtomobili, əsl komfortlu avtomobil və təbii ki, uzaq yolda da siz özünüzü sanki evdə oturub istirahat etmiş kimi hiss edəcəksiniz. Odur ki, mütləq şəkildə sizdə 989 nömrəsinə zəng edin və yeni Hyundai Tucsonla daha yaxından tanış olmaq üçün bir vəsilə qazanın.
0: Uzaq yol demişkən bəzən olur da uzaq yoldan gəlirik və evimizə baxırıq. Ev sanki toz içindədir. Bunu etmək üçün də lazım deyil öz gücümüzə sərf etmək. Çünki istirahətdən gələn adamın nə işi var? Çətin işdən yapışsanı White Star Cleaning sizə kömək edəcək. Verişimizin sponsorudur. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. White Star Cleaning hər an dərindən təmizləmə işlərini aparır. Yetər ki, zəng edəsiniz. Ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Qısa fasilə sonra Elnur bəyə ilə suallarımız var. Qulağınız axtı.
1: Sizin də sualınız varsa, yeri gəlmişkən WhatsApp nömrəmizə ünvanlayın. Bilərsiniz.
5: Bravo-da məktəbə qayıdış kampaniyasına start verildi. 16 sentyabr tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel Yuju toz şişələri 17 manat 99 qəpik. 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Afta FM-də reklam.
8: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz Premium olsun. Premium Bank-a seçə, Azərbaycan
9: Dünya Merkez Bankası'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
10: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Güc ve premium konfortu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9157 manat ilkin ödenişle. Elə indi resmi satış merkezine yaxınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
20: Megapolis. Megapolis adamı.
0: Devam edirik. Elnur bəy bizim qonağımızdır və Elnur bəy sabahın ümumiyyətlə uğurundan danışarkən onu da vurğuluyorlar ki, 9 ildir ki bu klub fəaliyyət göstərir və siz səhv etmirəmsə elə klub yarandığı gündən
4: bir il sonra.
0: Mətbuat gəldi. Biz yəni demək olar ki, yəni nə olsun 8 ildir ki artıq bu klublasınız və hər bir işini görmüşsünüz, hər bir hadisənin şahidi olmuşsunuz. Qısa müddətdə bax bu uğurun sirri nədədir sizcə? Yəni böyük qəhrəman kimdir? Futbolçudurmu, məşqçidirmi, yəni rəhbərlikdirmi? Sizcə kimdir?
4: Belə deyim, bir klubun uğur qazanması üçün ən əsası müəyyən bir strategiyanın olmasıdır, müəyyən bir sistemin olmasıdır həmin klubda. Və bu sistem, bu strategiyaya düzgün əməl edildikdə, geçsiz fərqi yoxdur, 9 il oldu, 19 il oldu, bu uğur özünü nə cürsə göstərəcək. Bizim klubumuz ilk yarandığı gündən, ilk yarandığı ildən müəyyən bir strategiya, müəyyən bir sistemə sadiq qalmış bir klubdur. Həmin bu strategiyayla da biz addım-addım irəliləmişik. Təbii ki, bu müddətdə müxtəlif futbolçular olub, müxtəlif məşqçilər olub, amma bizdə klub olaraq inan var idi ki, hansı futbolçularla, hansı məşğul olmasına asılı olmayıq, biz gec-tez öz hədəflərimizə çatacaq. Bəlkə də həmin vaxtı biz Çempionlar Liqasının liqa mərhələsini düşünmürdük. Çempionatda, ölkə çempionatda daha yüksək pillələrdə yer almaq vardı düşünürdük. Ancaq addım-addım artıq irəlilədikcə, klub özünü peşəkar bir klub kimi inkişaf elətdirdikcə və hamı klubda öz işini peşəkar şəkildə həyata keçirdikcə, bu nəticələr də özünü gətirməli idi. Təbii ki, siz dediniz, böyük qəhrəman kimi çəkmək olar. Belə böyük qəhrəman klubun özünü çəkməlidir. Böyük qəhrəman kimi klubun birgə işini qeyd etmək olar.
0: Komanda işi.
4: Bu nəticə, bəli, komanda işidir. Təşkilatı cəhətdən, struktur cəhətdən, klub rəhbərliyi və klubun əməkdaşları, meydanda görülən iş cəhətdən də təbii ki, futbolçular və baş məşqçi. Hazırda, məsələn, Valdastan Buraskas. Bu peşəkar iş, rəhbət bir yerdə olanda nəticə də özünü göstərməli idi ki, çox şükür ki, göstərdi.
1: Çempionlar Liqası və Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə qoşulmaq təbii ki, neçə illər bundan qabaq bizim üçün bir xəyal idi. Bəlkə də heç inanmazdıq, amma bir neçə il keçir, Azərbaycanın klubları və təbii ki, Sabah Futbol Klubu bununla bizi təəccübləndirir. Həqiqətən çox möhtəşəmdir. Gözləntilər nədir? Mən istəyirəm ki, gözləntilərdən danışasınız. Ümumiyyətlə, bax, həmin bu dəqiqə futbolçuların fikirləri nədən ibarətdir. Mənə və əminəm ki, dinləyəcəyimizdə bu gün aydın da, okey, Çempionlar Liqasındayıq. Yaxşı. Və bundan sonra bəs hal-hazırda həmin o komanda özünü necə hiss edir? Onlar nə düşünürlər? Hansı işlər gedir? Siz özünüz o komandaya necə belə bir motivasiya verirsiniz? Nələr gözlənilir? İstəyərdik ki, bu barədə danışaq. Daha bol-bol danışaq belə.
4: Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, azarkeşlərin müəyyən tələblərinin, gözləntilərinin olması tam normaldır. Belə deyim, heç bir futbolçu, heç bir komanda meydana uduzmaq üçün çıxmır.
1: Aydındır.
4: Hə. Eyni qaydada da heç bir azarkeş stadiona komandasının məğlubiyyətini seyr etmək üçün getmir. O istəklə getmir. Stadiona gedirsə, rəqibin kim olmasından asılı olmayıq, Barcelona, Borussia, Dortmund komandasından ən azı yaxşı oyun gözləyir. Ən azından yaxşı nəticə olmasa belə yaxşı oyun gözləyir. Təbii ki, biz də klub olaraq bunu yaxşı dərk edirik. Bayaq söhbətin əvvəlində onu gördü, onu dedim ki, sevinç, qürur hissləri bir tərəfdə, indi böyük bir məsuliyyət var. Və böyük bir məsuliyyət var və futbolçular hamısı bu məsuliyyəti yaxşı dərk edirlər. Təbii ki, ən yaxşı şəkildə hazırlaşmağa çalışırlar. Vaxtı ilə televiziya qarşısında izlədikləri o xəyallarının klublarına
1: həmin o futbolçularla üzbəyəz çıxıb gəbra görmə nə olacaq falan deyəcəklər.
4: Özünü ən yaxşı şəkildə göstərməyə çalışacaq. Əlbəttə, ilk növbədə ölkəmizin adı üçün, klubun adı üçün.
1: Bəli.
4: Digər tərəfdən də hər bir futbolçu həm də özü üçün oynayacaq. Özünə həmin o vaxtla kumiri olduğu oyuncular.
1: Yəni çox həyəcanlıdır, düzdürmü? Yəni onlar da özləri yox, də bu mənada.
4: Həyəcan yox, mən deyirəm həyəcandan daha çox motivasiya var.
1: Aha.
4: Motivasiya həyəcanı üstələyir, belə deyim. Həyəcan müəyyən yerə qədər olur və futbolçularda da fərdi söhbətlərimizə əvvəlki oyunları, söhbət təkcə Çempion Liqası oyunlarından getmir. Söhbət diləyəndə onlar demiş ki, deyir ki, həyəcan meydançaya ayaq basana kimidir. Meydançaya ayaq basanda ondan sonra hər şey unudulur. Ondan sonra ancaq topa və futbola köklənirsən, oyunda köklənirsən. Ondan sonra digər bütün məsələlər artıq yaddan çıxır. Ya, ümid edirəm ki, bu bizim Çempion Liqası oyunlarımızda da eyni qaydada olacaq və komanda meydana çıxanda bütün həyəcan, bütün digər hisslər gedəcək. Ancaq motivasiya və yaxşı nəticəyə, yaxşı oyuna köklənmiş bir futbol izləyəcək.
1: Ənur bəy, siz özünüz güman ki, yarışa hazırlaşarkən, yəni yarış hazırlığı qabağa gedirsiniz də, bu baxırsınız məşqlərə falan, bir nəzər etirsiniz. Nəsə dəyişib? Yəni bax, bu Çempionlar Liqasına keçiddə məşqlərdə nəsə dəyişib, onları görürsünüz, yoxsa necədir? Yəni məşqlər necə intensiv davam edir və necə davam edir ümumiyyətlər?
4: Bizim çox peşəkar məşqçilər komandası və məşqçilər korpusu var. Başqa baş məşqçimiz Valdastan Buraskas olmaqla bugün bütün dünyada elə Valdastan Buraskasdan danışır, onun keçdiyi məşqçilik yolundan danışır. Yəni bu hansı turnirə hazırlaşmasına asılı olmayaraq onların çox peşəkar bir məşq qrafiki var. Və bu məşq qrafiki üzrə də onlar davam edirlər. Əlbəttə oyundan oyuna müəyyən məşq sistemi dəyişə bilər, rəqibə görə müəyyən şeylər dəyişə bilər, amma belə deyim, biz Çempionlar Liqasına vəsif qazanmamışdan öncə də bizim
1: məşqlər eyni,
4: tam peşəkar şəkildə həyata keçirilir. Bu tempdə də davam edir. Əlbəttə dediyim kimi, burada rəqib məsələsi var. Belə deyim, intensivlik məsələsi var. Bunu məşqçilər korpusu özü müəyyənləşdirir. Fiziki hazırlıq üzrə məşqçilər, baş məşqçilər, bunlar özü bunu müəyyənləşdirirlər. Amma ümumi məşq strukturunu deyilsə, bizə onsuz da məşqlər həmişə ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. Fərqi yoxdur, biz Çempionlar Liqasında oynadıq və Azərbaycan çempionatında.
0: Amma motivasiya da puldur. Gəlin 40 milyon manatdan danışaq Elnur bəy. Araşdırmışıq, bilirik. Xəbərimiz var. Klub Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə düşdüyü üçün, yəni böyük bir qazanc əldə olunub və 40 milyon manatdan söhbət gedir. Yəni azarkeşləri də, elə bizi də Hamını maraqlandıran, ictimaiyyəti də maraqlandıran bir məqam var ki, bu pullar, bu qazanc necə bölüşəcək, yəni hara gedəcək? Yəni transferə, yoxsa hara, bəlkə yeni bir infrastruktura, yəni ümumiyyətlə nə deyə bilərsiniz bu
4: bayaq haqda? Söhbətin əvvəlində mən sistemli işdən danışdım, klubun müəyyən bir strukturu, klubun müəyyən bir sistemli işi olduğundan danışdı. Həmin bu sistemli iş təkcə futbolçuları, komandanı əhatə eləmir. Həmin bu sistemli iş bütün klubu əhatə eləyir. Eyni qaydada bizim dayanıqlı bir maliyyə sistemimiz var, maliyyə strukturumuz var və klub illərlə bu maliyyə strukturu üzərində qurulub və həmin struktur əsasında bütün öz xərclərini müəyyənləşdirir, belə deyək. Bugün ölkə futbolunda istənilən bir azarkeşdən soruşsanız və ya futbol ictimaiyyətinin istənilən bir nümayəndəsindən soruşsanız, Azərbaycanda hansı sahəyə yatırım edilməlidir inkişaf üçün? Təbii ki, ilk növbədə deyiləcək ki, bu uşaq futboludur və infrastrukturun qurulması. Sabah futbol klubu illərdir bu sahədə fəaliyyətini inkişaf etdirir, ilbir. İstər klub üçün yaxşı infrastrukturun qurulması olsun, bugün bizim klubun bazası ən yaxşılardan biridir. Ölkə daxilində hətta bizdə oynayan legionerlər belə deyir ki, bugünə kimi oynadıqları klublar arasında ən yaxşı futbol bazalarından biridir. Həmçində bizim uşaq futbol akademiyamız bugün ən çox diqqət göstərilən akademiyalardan biridir. Siz məbləği vurguladınız. Məbləğin nə qədər olmasına asılı olmayaraq, hansı, belə deyim, istər sponsordan, istər və ya hər hansı bir turnirdə iştirakımızdan asılı olmayaraq, bütün xərclər bizim illərlə formalaşmış bu maliyyə strukturumuz üzərində bölüşdürüləcək. Yəni, biz illərlə hansı işi Azərbaycan futbolunun inkişaf üçün görmüşüksə, həmin işi də bundan sonra da daha da yaxşı həyata keçirməyə çalışacaq.
0: Lap yaxşı, sizə bu işdə də uğurlar. Çünki, bax, uşaq akademiyasına vurguladınız. Çünki son illər uşaqların, Azərbaycanda olan uşaqların futbola marağı artır. Düzü, bir çox valideynlər bəzən nikbin yanaşmırlar bu məsələyə ki, gələcəkdə nə olacaqsa, hər futbolçu axı uğurlu deyil. Bu prizmadan da yanaşıb uşağı başqa bir sahəyə yönəldilər. Amma bəziləri isə qəti şəkildə öz uşağını futbolda görür və böyük futbolda görür. Ona görə bizdə də məhz belə bu cür məktəblərin, bu cür akademiyaların olması və peşəkarcasına fəaliyyəti hamını sevindirər. Yəni, uşağın hələtdə hobbisi də olsun. Niyə görə o başqa ölkələrə getməlidir bunun üçün, başqa şəhərlərə getməlidir. Özümüzün də qoy futbolu inkişaf etsin. Necə ki, artıq üzümüz gülür bu məsələdə.
1: Ənur bəy, söhbət zamanı təbii ki, dinləyicilərimizdən də hətta mesaj var. Dilşad xanım yazıb, onu bir neçə saniyədən sonra səsləndirəcəm. Media xəbərlərdən belə bir xəbər çıxdı ki, Nabi Keitana transferi məsələsi gəzir mətbuatda. Bilmiyim, bu şayədir, yoxsa bu doğrudur. Təbii ki, buna ən doğru cavab verəcək adam elə siz olduğunuza görə Ənur bəy dedi ki, dəvət eləyək, soracaq ki, bu şayələr də ən azından bir aydınlıq gətirir. Siz, transferlər haqqında da eşitmək istəyirdik ki, var mı belə ümumiyyətlə söhbətlər, kimlər gəlmək ehtimalı var?
4: Yaxşı elə desin ki, transferlərlə bağlı danışaq, yəni bir oyunçu üzərindən yox, ümumi transfer strategiyası ilə bağlı danışaq. Əvvələ onu qeyd edeyim ki, bizim klubun transfer siyasəti sadəcə transfer pəncərlərindən yekunlaşmır. Yəni, qış transfer pəncərəsi və yay transfer pəncərəsindən yekunlaşmır. Bizdə peşəkar bir scout komandası var, seleksiya xidməti var. Onlar bu işi il ərzində davam etdirirlər.
1: Yəni, bütün günə o işlə məşğul olurlar.
4: Bəli, il ərzində müxtəlif oyuncular müxtəlif ölkələrdən izləyirlər. Belə deyim, bununla bağlı bir data baza yaradırlar. Və həmin o baza əsasında da bizə gələcəkdə hər hansı bir mövqe oyuncu lazım olanda artıq əllərində, belə deyim, hazır bir data var. Həmin datadan istifadə edər, həmin oyuncular maraqlanırlar. Təbii ki, həmin oyuncu klubu ilə müqaviləsini davam edib etməməsi, ölkəyə gəlib-gəlməməsi, bizim baş məşqçinin oyun sisteminə uyğun olub-olmaması da bunun bir tərkib hissəsidir. O ki, qaldı ayrı-ayrı oyuncularla bağlı siz indi qeydlərdir, sosial şəbəkələrdə çıxır. Bu tam normal haldır. Adətən, belə deyim, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif səhifələrdə daha çox bəyənmə qazanmaq üçün ən rahat yollardan biri budur. Tanınmış bir oyuncunun şəkli, yanında gündəmdə olan bir klubun logosu və müəyyən bir transfer, belə deyim, iddiası. Bu istər-istəməz həmin paylaşma daha çox şərh gətirir, şərh gətirirsə daha çox bəyənmə gətirir. Bu da futbolun bir parçası, bu təkcə Azərbaycanla bağlıdır, bütün dünyada belədir. Siz soruşduğunuz transferləri biz yenicə dünən açıqladıq, iki gün öncə daha doğrusu. Zenit'in futbolcu, Zenit'de çıxış edən futbolcunu icarəyə götürdü. Brazilyalı futbolcu Duqueiroz'u icarəyə götürdü. Amma belə deyim, biz transfer siyasəti həyata keçirərkən də bayaq seleksiya xidmətini xatırlatdım.
1: Aha, bəli, bəli.
4: Komandasını oyuncuların adlarına yox, onun komandaya nə dərəcədə xeyir verəcəyinə baxırıq. Bugün bizim komandada olan bəzi oyuncular var ki, bəlkə Azərbaycanlı futbol azarkeşləri olan adını bəlkə heç vaxt eşitməmişdi. Bugün sabahın timsalında eşidirlər.
1: Bəli.
4: Bizim bax scout komandası, seleksiya xidməti bu cür oyuncuların tapılıb gətirilməsi üzərində işləyir. Ya ona görə biz transfer edərkən oyunçunun pasportuna, hansı vətəndaş olmasına və ya nə qədər yüksək klublar çıxış etdiyinə yox, onun bizə nə dərəcədə xeyir verə biləcəyinə,
1: nə dərəcədə faydalı olacaq kluba, ona
4: baxırıq. Əgər gələcəkdə də sabaha faydalı olacaq, daha da onu oyunu irəli daşıyacaq bir futbolçu olacaqsa, əlbəttə klub rəhbərliyi bunu dəyərləndirəcək.
0: Lap yaxşı, AutoFM-i dinləyirsiniz, Megapolis efirdədir və bugünkü Megapolis adamı Sabah Futbol Klubunun mətbuat katibi Elnur Həmidovdur. Birazdan Elnur bəylə söhbətimizi davam edəcəyik. Qısa fasilə, AutoFM-də qalın.
13: Dalğanı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
21: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
22: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Xəyalə bəy axları dedim, yəni Elnur bəylə rəbii ki mikrofon bağlı olarkən bir reklam səslənərkən qarşılaşmalar haqqında danışdım. İstəyirəm ki Elnur bəy qarşılaşmaların hansı klublarla harda olacaq, səfər və təbii ki evviyyəsi olaraq istəyirdi ki bu barədə də qısa olaraq dinləyicilərimiz eşitsinlər. Onların da marağına səbəb olacaq. Təbii ki biletlər mən əminəm ki elə həmin gün satılacaq. Hətta açıldı bilirik də ki düşə bilməyəcəyik. Çünki kütləvi şəkildə alacaqlar. İstədik ki, bu barədə danışasınız.
0: Hətta xəbəriniz var, elə tələbələri tanıram ki, artıq bu il tələbə olub. Onlar başqa ölkəyə, başqa şəhərə gedirlər. Məhz sırf sizin oyununuz üçün, hansı ki, onlara artıq bilet almaq istəyir ki, məndir oradan ora gələcəm. Yəni, belə artıq hamı sizi gözləyir. Hansı məsafəni qət edəcək?
4: Gözlənilən idi. Təbii ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi, Çempionlar Liqasının nəhənglərin turniridir. Avropanın ən yaxşılarının çıxış etdiyi bir turnirdir. Azarkeşlərin də bura iki qat marağının olması təbii ki, tam normal haldır. Ev oyunlarımızı biz Barcelona ilə, Slavia ilə, Borussia Dortmund ilə və Napoli ilə keçirəcəyik. Səfər oyunu isə Manchester United, Arsenal, Viking və Villarreal olacaq.
1: Oy, oy, oy, oy.
4: Təbii ki, bu adların
1: danışanda belə adam belə
4: çəkilməsi belə istərsiniz, hər bir futbol azarkeşi üçün müəyyən bir həyəcan yaradır və bu da bizi qarşıdan nə qədər böyük bir futbol tamaşasının gözlədiyindən xəbər verir. Əlbəttə, azarkeşlərin biletə

0: əlimizdən gəlin deyəcək.
1: Hə, yəni indi baxaq görək də, bu biraz çətin məsələdir. Adi biz danışırıq, xanımlar belə bizə mesajlar yazırlar. Xəyirə xanım, buyurun. Dilşad xanım məsələn bizə mesaj yazıb. Salam, sabahınız xeyir. Elnur bəyə sabah futbol klubuna uğurlar arzu edirəm. İnşallah sabah Manchester United-ə qalib gələr. Klub United-ə oyuna necə hazırlaşıb? Bunu azarkeş Dilşad xanım mesaj olaraq göndərib.
0: Dilşad xanıma sualına görə təşəkkür edirəm və xoş arzularına görə də bir daha təşəkkürlər. Klub Manchester United-lə oyuna, yəni digər oyunlarımız olduğu üçün çox böyük məsuliyyətlə yanaşır. Bayaq da onu qeyd etdim. Futbolçularda həyəcandan daha çox böyük bir motivasiya var. Old Trafford kimi böyük bir stadionda 80 minə yaxın bəlkə də azarkeşin gəlib izləyəcək nəhəng əfsanəvi bir stadionda bir oyun var və bu oyunda həyəcandan daha çox motivasiya hissi var, köklənmə hissi var. Hər bir futbolçu o möhtəşəm stadionda çıxıb ən zəif oynayıb, ən yaxşı oyunu sərgiləmək istəyir və təbii ki, sabahın Azərbaycan adından ən yaxşı nəticəni qazanmaq istəyir. Bu baxımdan məşqlərimiz də ən yaxşı şəkildə davam edir, köklənmə də ən yüksək səviyyədədir və ümid edirəm ki, nəticə də bizim üçün yaxşı olar.
2: Hazırlıq prosesindən danışarkən mütəmadi biz görürük, məsələn, Messi öz qida rasionunu paylaşır, öz məşqini paylaşır, vaxtını paylaşır. Yuxusun Ronaldo olsun, Yamalın özü olsun. Yəni illərlə, yəni belə deyildi, lap nəhəng futbolçular əvvəl Zinedine Zidane olsun. İndi tam əsas mənə maraqlı olan insanların adını çəkdim. Bəs sizdə necə? Sizin klub futbolçuları öz hazırlığını necə edir? Məsələn, bilirlər ki, artıq onları böyük bir mərhələ gözləyir. Məsələn, sizdə onların qida rasionu, pəhrizi və yaxud da vaxtı əvvəldən deyilib, məsələn, qrupa yazılırmı ki, uşaqlar, məsələn, bu qədər yuxu olmalıdır, sizin rasionunuzda, məsələn, bu məhsul olmalıdır, bu məhsul olmamalıdır. Belə söhbətlər varmı ümumiyyətlə, mənə sadəcə maraqlıdır.
0: Əlbəttə, bayaq mən məşq qrafikindən, məşq strukturundan danışdım. Bu məşq strukturu, məşq qrafiki deyiləndə, burada təkcə futbolçuların məşqə çıxıb, belə deyim, müəyyən hərəkətlər yerinə yetib çıxıb getməsindən getmir söhbət. Burada ümumi formada olan qida rasionu olsun, olan yuxu rejimi olsun, bunlar hamısını əhatə edir və bunlar hamısı müəyyən bir qrafiklə həyata keçirilir. Hər məşqdən öncə, hər gün futbolçulara bu barədə məlumat verilir. Qida ilə bağlı da bildiyim qədər hər klubda var, təbii ki, bizim klubda da var. Klubun həkimi və bu sahəyə cavabdə şəxsi, belə deyim, müəyyən qida rasionu hazırlayır ki, və bu qida rasionu futbolçuların tonusda qalmasına, formada qalmasına xidmət edir və buna da əlbəttə çox ciddi nəzarət edilir. Həmin bu nəzarət olmasa, həmin futbolçular formada qala bilməz və bugünkü nəticələri də biz imza ata bilməzik. Çünki rəqiblərimizdə bu şeylərə çox diqqət yetirilir. Avropa klublarına çox diqqət yetirilir.
2: Deyəsən, hansısa bir hadisə olmuşdu, bilmirəm, deyəsən, futbolla əlaqədərdir. Hansısa bir futbolçu, məşqçi öz futbolçusunu fast food olan yerdə görmüşdü, sonra onu cərimələmişdi. Deyəsən, əcnəbi bir klublardan birində idi, bir ikilinin söhbətidir. Sizdə belə bir şey olur.
0: Ola bilər, belə bir dünya futbolu.
2: Hansısa bir futbolçu gedib nəsə yiyir orada və cərimələnir.
1: Olmaz bəyə, belə hərdən, nə bilim, bir bayram eləsin özü üçün.
0: Məsləhət ki, olmasın. Çünki həmin o qidalar futbolçunun, belə deyim, çəkisinə də təsir edir. Belə deyim, onun formada qalmasına mənfi təsirini göstərə bilir. Onun belə deyim, məsləhətdir ki, komandanın, belə deyim, həkimlərinin, komandanın qida üzrə mütəxəssisinin təyin etdiyi qida rasionuna əməl etsinlər həmin eləyir.
1: Bir də bir sizinlə maraqlıdır, Nur bəy. Bir çox hallarda biz klubun PR və media işlərinin tez-tez diqqətini çəkdiyini görürük. Bir də görürsünüz, o atmacalar olur, o nə bilim, hansı bir çarxılar olur. Bax, bunlar necə formalaşır, bunlar necə formalaşdırırsınız və nəticə itibarilə bir səs salması üçün təbii ki, istənilən, yəni futbol okey, əla, amma futbolun digər tərəfi də var, bunun media tərəfi də var, bunun nə bilim, şov tərəfi də olmalıdır ki, insanların bu klubla maraqlı belə deyə, o hekayələri yaransın. Burada hansı komanda işləyir, komanda necə işləyir, sizlə ki, neçə nəfərlik komandada bu barədə məlumat verəsiniz?
0: Əslində, bu bizim sosial şəbəkə hesablarında görülən işləri yaxından izləyənlər həmişə bizə deyirlər ki, neçə nəfərlik heyətliyiz.
1: Çox maraqlı atmacalarınız da var yeri gəlmişkən, onu da xüsus olaraq qeyd eləmək lazımdır.
0: Təşəkkürlər. Mən deyəndə ki, bizdə 4-5 nəfərdən bəlkə bir heyət var, buna inanmırlar əksər hallarda, mümkün deyil. Deyirəm, yox, oradan bizdə 4-5 nəfərdən ibarət bir heyət var. Bayaq sosial şəbəkə ilə bağlı dediniz. Biz illər əvvəl, belə deyim, klubun sosial şəbəkə hesablarını idarə edərkən düşündük ki, bu bir qədər standartdan, şablondan kənara çıxmaq lazımdır. Əvvəllər klub səhifəsi ancaq belə deyim, press releaselərin, məlumatların dərc olunduğu bir səhifə idi.

0: dünya futbolu artıq ayaqlaşmağa başladı. Gör ki, müəyyən klublar artıq sosial şəbəkələri təkcə məlumat bazası kimi yox, həmçinin futbolçular, həmçinin azarkeşlərlə bir bağ yaratmaq üçün bir vasitə kimi görürlər. Biz artıq bu belə deyim, bunu tətbiq etmək üzərində düşündük və ilk addımlara artıq reaksiyalara baxdıq. Necə gördük, reaksiyalar həddən artıq yaxşıdır.
1: Çox yaxşı.
0: İzlənmə sayı artır, azarkeşləri kluba maraq biraz da artır, biraz da klub simpatiya yaradır onlarda. Yəni belə deyim, bizim bu işləri başlamağımızda, həmçində bizim azarkeşlərimiz, izləyicilərimizin də böyük rolu var. Onlara da buradan təşəkkür edirəm, çünki onların çox böyük dəstəyi oldu.
1: Onların da bir ideyası olur yəqin ki, izləyicilərin və ya
0: hətta şəhərlərdə yazırlar, şəhərlərdə yazırlar və bizim belə deyim, bu peşəkar
1: bu komanda da götürüb kopa pəst deyir ki, siz lazım olar.
0: Kontent komandası özü bunu nəzərə alır. Bəzən də olur ki, yazılan rəylərdən müəyyən bir növbəti paylaşım üçün bir material çıxır belə deyim.
2: Hansısa bir şəhər, bəli.
0: Çünki bu paylaşımlar azarkeşlər üçündür, izləyicilər üçün. Onlara əgər xoş gəlirsə, biz həmin istiqamətdə irəliləməyə çalışırıq.
1: Çox maraqlı. Əslində, futbol həmişə var, həmişə olub. Amma son illərdə sanki bu futbola olan maraq da diqqətdə
2: çox
1: belə öz belə deyə ən pik həddə gəlib çatıb. Biz razılaşaq ki, bir neçə il bundan ötən il, məsələn, tutaq ki, biz oturub Qarabağın oyunlarını izləyirdik. Çünki böyük o Avropa Çempionlar Liqasına çıxmağa falan bu illəri isə Sabah futbol klubu. Yəni necə dəyişir bu, ümumiyyətlə bax bu sistem necə dəyişir? Necə olur bax bu futbol klubları bir addım qabağa, bir addım geri, digəri yenisi çıxır. İstəyirdim ki bu barədə bir balaca söhbət eləyəsiniz, çünki mən bilirəm ki siz özünüz də futbol adamısınız. Mən bilirəm ki siz özünüz də siz olaraq neçə illərdir bunu izləyirsiniz.
0: Əvvəla bu sualın cavabına keçdiyim məşhələ əvvəl onu bulum ki Qarabağ uzun illər Azərbaycan Avropada çox ləyaqətli,
1: çox
0: yüksək səviyyə təmsil etdi. Yəni bu bizi də çox sevindirirdi illərlə. 12 il ərzində əsas mərhələlərə çıxış etmək, keçən
1: möhtəşəm oyunlar nümayiş etdirməsi,
0: liqa mərhələsində çıxış edib play-off əbəsi qazanması bu özü çox böyük nəticələrdir və təbii ki bu Avropada onların da nəticələri çox böyük diqqət cəlb etmişdi. Sizin sualınıza gəldikdə isə futbol rəqabətdir. Futbolda bu rəqabət olmasa inkişaf da olmaz. Yəni bu gün Qarabağın qarşısında ölkə daxilində sabah gün bir klub olması inkişafa daha da təkan verir.
1: Təbii ki.
0: Əlbəttə
1: güclü rəqibin olması.
0: Yəni futbolda istənilən halda rəqabət olduqca nəticələr də ildən ilə dəyişə bilir. Biz bunu istənilən bir ölkədə də görürük. Çempionların dəyişməsində görürük, Avrokubok iştirakçılarının dəyişməsində görürük. Yəni belə deyim, bu da futbolun bir parçasıdır. Sadəcə bu rəqabətlə də belə deyim, inkişaf daha rahat gedir. Bu rəqabət olduqca ölkə çempionatda inkişaf daha çox gedəcək, klublar daha da yaxşı təkmilləşəcəklər və gələcəkdə ümid edirəm ki, daha çox Azərbaycan klubunun və biz Avrokubokların əsas mərhələsində görəcəyik.
1: Və beləliklə, bir müddətdən sonra azarkeşlər Sabah klubunun, Qarabağ futbol klubunun qarşı-qarşıya gəlməsini istəyəcəklər ki, onların da oyununa bir baxaq.
2: O da bir kino olar, futbol kinosu.
0: Keçən mövsüm biz Azərbaycan çempionatında Qarabağla Sabahın çox maraqlı oyundan şahid
1: bəli,
0: oldu.
1: Bəli.
0: Azərbaycan futbolu belə deyim maraqlı insanlar azarkeşin az gəlməsinin şikayətlərini stadionun, amma mən burada elə Qarabağla Sabahın son mövsümki oyunlarını misal gətirərdim ki, hətta Tofiq Bəhram Respublikasından keçirilən oyunların bəzilərini 20 mindən çox
1: ötən azarkeş gəlmişdi.
0: Ötən mövsüm. Bəli, bəli. Ötən mövsüm. 20 mindən çox azarkeş gəlmişdi. Bizim Qarabağla masazırda oyunlarımızda stadion demək olar bütün oyunlarda tam dolu olmuşdu. Artıq siz deyirsiniz, bəlkə də gələcəkdə Qarabağla biz Avrokuboklarla üz-üzə gələ bilərik, amma biz Azərbaycan daxilində belə Sabahla Qarabağın oyunlarına çox böyük azarkeş marağı var və hər bir oyun böyük bir futbol bayramı kimi keçir.
2: Sağlam rəqabət də həmişə belə olacaq. Yəni hər iki tərəf qalib gələcək.
1: Fərqlidir ki, rəqabətdir. Azərbaycandır. Bəli, hər ikisi Azərbaycan bayrağı.
2: O da bizimdir, bu da bizimdir. Sizə uğurlar Elnur bəyim. Qarşıda sizi doğrudan da məsuliyyətli və gərgin deməzdim. Əslində gərgindir, amma nəticəsi xoşbəxt
0: belə
2: olsun.
0: Məsuliyyətli.
2: Məsuliyyətli anlar gözləyir.
1: Açığı elə buradan canlı olaraq elə dinləyəcəyimiz də güman ki, bizə qoşulacaqlar. Sabah futbol klubunu alqışlayaq, çünki onlara uğurlar. Bizim üçün Azərbaycan bayrağının üç rəngli bayrağına xüsusi olaraq Avropa Avropada dalğalandıracaqlar. Sabah futbol klubuna uğurlar, futbolçulara uğurlar, heyətə uğurlar. İstənən orada çalışan hər kəsə uğurlarımızı arz edirik. Təşəkkürlər Nur bəy, siz gəldiniz, maraqlı söhbət elədiniz. Əminəm ki, dinləyicilərimiz də belə maraqla, sevgilə dinləyə bilər.
2: Nur bəy, sonda bir dənə də sualım var. Stadiona əgər təmizlik lazımdırsa, təmiz olmalıdır stadion. Azarkeşlər gəlib təmiz o belə deyə də o oturacaqlarda oturmalıdır. Ona görə heç düşünmədən, daşınmadan bizim Megapolisin tərəfdaşı White Star Cleaning-a müraciət edin mütləq. Rəqəmləri də unutmayın. Ulduz 0077 əlaqə nömrəsidir. WhatsApp 055 238 0077. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Nəinki stadion, ofislərin təmizliyinə baxır, evlərin təmizliyinə baxır, xalçaların dərindən təmizliyinə baxır. Ən son texnoloji avadanlıqlarla.
1: Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson Long modelini əldə edin. 5490 manat və yeni Hyundai Tucson Long hibrid avtomobili sizin olacaq. Bəli, 5490 manat ödənirsiniz. Heç bir ödəniş, başqa heç bir ödəniş yoxdur. Əgər düşünsəniz ki, bəs bir dəqiqə bunun kredit komissiyası var, yoxdur. Dövlət qeydiyyat nişanı var, narahat olmayın, Hyundai ödəyəcək. İcbari sığorta Hyundai hədiyə edir. Bütün bunlar hədiyədir. Siz sadəcə 5490 manat ilk ödəniş edirsiniz və yeni Hyundai Tucson Long hibrid modelini əldə edirsiniz. 989 nömrəsi ixtiyarınızdadır.
2: Ağa, topu atıram reklam blokuna və sağollaşıram. Səninlə də hamı ilədir.
1: Premium Bank'a da dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, Premium Bank əla fürsət elan edir. 30 sentyabr tarixinə qədər Premium Bank'dan olmaz kartlarını 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Siz təbii ki, pul xərcləyirsiniz və nəticədə mil qazanırsınız. Milləri toplayıb, sonra xaricə səyahət eləyə bilərsiniz. Hətta dəmir yollarından belə biletləri almaq mümkündür. Özünüz üçün yox, hətta sevdiyiniz insanlar üçün belə bilet əldə edə bilərsiniz. Premium Bank proqramımızın sponsorudur.
3: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
4: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
10: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlangıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərbəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-720-0000-3w-kaspak.az.
15: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
18: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
17: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Teleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% edek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180. Resmi site siliton.az.
19: Aftefem'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
20: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da Super Giletler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Giletler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radius.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 70 kilogramlık persil, yucurtu çeşitleri 17 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibar tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
15: abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiya esasında faaliyet gösterir.
16: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda da

0: Dalganı değişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir və müşkül məsələ deyil. Müşkül, çətin başa gələn, çətin həll edilən mənasında işlədilir. Müşkülə düşmək, çətinə düşmək, çıxılmaz vəziyyətdə qalmaqdır. Mirzə Ələkbər Sabirin Məktəbə Tərğib şeirində elmsizlik bəlası müşkül olur həqiqət. Ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavanım misraları var. Şifahi ədəbiyyatda müşkül sözü ağır, dərdli mənasında da istifadə olunub. Məsələn, Koroğlu dastanında bu məlul müşkül vaxtında Nigarın küsməyi Koroğlunun ürəyini qubarlandırdı ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə: 055 674 6674. Qutu kimi.
8: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Radius'ta Enderim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderim var. Teker elbette ki Radius'ta.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat üçün 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
18: Selton'da bu fırsatlara əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: Hafta FM'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
20: Bizi dünyanın istenilen yerinde aftofm.az saytından dinleyebilirsiniz.
21: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
4: Bizi çox ağır uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
3: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan

so keep moving.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Wow, Wes.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie bir reklam.
2: Salam, abala. Gör, dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: bir kıymetle sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 225 gramlık armudu, Earl Grey, Karaçay, 4 manat, 49 kepik, 1,8 kilogramlık Besta basmati düğü, 6 manat, 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
15: Fantastik uduşdan xəbərin var? 4+4 loteriyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay, çanak pindiri 9,99 manat 99 gepik. 1 litrelik baso, pomaz, zeytun yağı 9,99 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
11: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan menzereli, şahsi havuzlu, teraslı ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. 20 faiz ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjı ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiye etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
10: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
12: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
13: Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündür. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
17: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
18: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
19: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Hafta FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kereyağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
14: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərpəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Rəşid Beybudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Hörmətli sürücülər, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. Hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, Overtime verilişində hər birinizi salamlayırıq və idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edəcək. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə eləmiş idmançılarla görüşdü. Azərbaycan İdman Akademiyasında keçirilən bu görüş dövlət himnimizin səslənməsi ilə başlayıb. Ardınca Azərbaycan Respublikasının idman ustası dərəcəsinə layiq görülmüş şəxslərə müvafiq vəsiqə və döş nişanları da təqdim olundu. Fərid Qayıbov çıxışında idmançıların beynəlxalq arenalarda qazandıqları uğurları yüksək qiymətləndirdi, idmançıları və onların məşqçilərini təbrik elədi. Bildirib ki, avqust ayı ərzində beynəlxalq yarışda Azərbaycanın dövlət himni 14 ölkədə səsləndirilib. İdmançılarımız ümumilikdə 63 qızıl, 72 gümüş və 72 bürünc medal qazanıblar. Bir daha bütün idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirik. Onların sevinci bütün Azərbaycanın sevincidir və Avto FM radiosu olaraq belə uğur qazanan idmançılarımızı Avto FM-in studiyasında görmək hər zaman xoş. Yaxın günlərdə biz yenə də onları studiyamıza dəvət edəcəyik. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizə yolda uğurlar arzulayırıq. Dalğanı dəyişməyin.

Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı və 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge Bot üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibiriz ərazisinə giriş imkanı verir. Digər sponsorumuz isə White Star Clinic-dir. Verilişimizin sponsoru beynəlxalq həm də təmizlik şirkəti, təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəkləşdirir. Çevirən White Star Clinic peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman sizin yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Clinic-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp 055-238-0077 White Star Clinic təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: Bravo da. Süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul, yucu genç çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
6: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı mailmat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir.
11: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz eraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime-ı dinləməkdəsiniz. Digər məlumatlarla sizi tanış eləyək. Montenegro'nun paytaxtında judo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatının püşkatma mərasimi də keçirildi və Azərbaycan idmançılarının ilk rəqibləri bəlli olub. Azərbaycan qitə yarışlarında 10 çəki dərəcəsində 14 judoçu, 9 oğlan, 5 qız ilə təmsil olundu və bu turnirdə 44 ölkədən 400 idmançı, yəni 222 oğlan və 178 qız mübarizə aparacaq. Sentyabr ayının 3-dən, yəni bugündən 6-sına kimi baş tutacaq qitə birinciliyinin təslimat mərhələsi. 11:30-da final bloku isə 18:00-da start götürəcək. Bütün idmançılarımıza bir daha uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan avar çəkəni Nurlan Paşayev barədə danışım. Nurlan Paşayev Polşada keçirilən 23 yaşada idmançılar arasında akademik avar çəkmək üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat verildi. Qitə çempionatı sentyabr ayının 3-dən 7-sinə kimi keçiriləcək. Nurlan Paşayeva bu mübarizədə uğurlar arzulayırıq. Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi dünya reytingində 6 pillə irəliyərək 29-cu sıraya yüksəlib. Bu barədə Beynəlxalq Çimərlik Futbolu Federasiyası məlumat yaydı. Yığma 379 tam %25 xalla dünyada 29-cu, Avropada isə 12-ci pillədə qərar tutub. Qeyd eləyək ki, əvvəlki reytingdə Azərbaycan yığması dünyada 35-ci, Avropada isə 13-cü pillədə yer alıb. Da bir məlumat, Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi paraatletika üzrə yeni istedadların aşkar edilməsi və əlilliyi olan şəxslərin idmana cəlb olunması məqsədi ilə açıq qapı günü təşkil edəcək. Sentyabr ayının 17-sində Bakı Atletika Mərkəzində saat 12:00-dan 14:00-a kimi keçiriləcək. Bu tədbirdə 12-17 yaş aralığında olan iştirakçılar paraatletikanın qaçış, uzunluğa tullanma və nüvə itələmə növləri üzrə öz bacarıqlarını sınaq. Eləcə də mütəxəssislərin nəzarəti altında ilkin qiymətləndirmədən keçmək imkanı əldə edəcək. Tədbirdə qolun dirsəkdən aşağı və yuxarı hissəsinin inkişafdan qalması, yaxud amputasiyası, aşağı ətrafının inkişafdan qalması və amputasiyası, görmə məhdudiyyəti, cıddan boyluq və serebral iflici olan 12-17 yaşlı şəxslər iştirak edə bilərlər. Milli Paralimpiya Komitəsi bax bu təşəbbüslə paraatletikanın kütləviləşdirilməsini, yeni istedadların üzə çıxarılmasını və gələcəkdə milli komandanın heyətinə cəlb oluna biləcək perspektivli idmançıların ehtiyat bazasının formalaşdırılmasını hədəfləməkdə. Hələlik bu qədər, indi isə vaxt yollarındır. Hörmətli dinləyicilər, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcə yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq, hörmətli dinləyicilər. Və onu qeyd edim ki, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metrosundan Sansası istiqamətində. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, bir vacib məqamı da qeyd edim. Yollar haqqında önəmli bir məlumat. Sabahdan Moskva prospektinin kənar yolu biləcəri enişi hissəsi tam bağlanacaq. Biləsiz ətraflı məlumatı isə bizə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəfli çatdıracaq.
4: Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində agentliyimiz tərəfindən kompleks tədbirlər icra olunur. Bakı şəhərinin 12 inzibati rayonu əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 111 küçə və prospektin təmin nəzərdə tutulub ki, artıq 50-yə yaxın ərazidə bu işlərimiz yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın ərazidə hal-hazırda təmin işləri davam etdirilir və digər ərazilərdə də mərhələli şəkildə bu işlərin icrası tərəfimizdən təmin olunacaq və artıq 4 sentyabr tarixindən isə daha bir ərazi bu siyahıya əlavə olunur. Belə ki, Binəqədi rayonu Masparat prospektinin yan yolu Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində eniş hissədə təmir işləri aparılacaq. Təmir işləri bir neçə gün davam edəcək və həmin müddət ərzində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işlərin aparılmasına uyğun olaraq qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Bu yüzdən sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən öncədən öz hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
5: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Növbəti idman yeniliklərini çatdırmaq üçün yenə də efirdə ek hörməti dinləyicilər Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticə əldə etmiş idmançılarla görüşdü. Azərbaycan İdman Akademiyasında keçirilən bu görüş dövlət himnimizin səslənməsi ilə başladı. Ardınca Azərbaycan Respublikasının idman ustası dərəcəsinə layiq görülmüş şəxslərə müvafiq vəsiqə və döş nişanları təqdim olundu. Daha sonra beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyətləri əks etdirən video çarx nümayiş olundu. Fərid Qayıbov çıxışında idmançıların beynəlxalq arenada qazandıqları uğurları yüksək qiymətləndirdi və idmançıları və onların məşqçilərini təbrik elədi. Bildirib ki, avqust ayı ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın dövlət himni 14 ölkədə səsləndirilib. İdmançılarımız ümumilikdə 63 qızıl, 72 gümüş və 72 bürünc medal qazanıblar. Görüş zamanı bir sıra idman növlərinin nümayəndələri iştirak etdikləri beynəlxalq yarışlar, əldə etdikləri nəticələr barədə də məlumat verdi. Sonda isə Fərid Qayıbov idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar və qələbələr arzuladı.
3: Azərbaycan idmanı.
4: Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Sentyabr ayının ikisində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Sport Akkordun prezidenti Uğur Erdeneri qəbul elədi. Görüşdə Azərbaycanda beynəlxalq idman tədbirlərinin təşkili, ölkəmizin Sport Akkord ilə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Və həmçinin gələn il Bakıda keçiriləcək deməli, Sport World, Sport və Business Summit-ə hazırlıq məsələləri tədbirin yüksək səviyyədə təşkili və qarşıdakı dövrdə görüləcək işlər barədə müzakirələr də getdi. Bu görüşdə Nazirliyin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Maksud Fərzullayev və Sport Akkordun icraçı direktoru Kelly Firzəbəz iştirak elədilər. Sentyabr ayının 4-dən 6-sına da Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası və Bakı Balıqçılıq və Sualtı Ovçular Klubunun birgə təşkilatı açılığı ilə balıq tutma üzrə Azərbaycan çempionatı da keçiriləcək. Şamaxı rayonu Çuxur Yurt kəndində eyni adlı göldə baş tutacaq. Bu yarış çərçivəsində iştirakçılar müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq mübarizə aparacaq. Nəticələrə əsasən Azərbaycan çempionatının qalib və mükafatçıları mükafatlandırılacaq. Növbəti məlumat Azərbaycan və Litva milli komandalar arasında oktyabr ayının 4-dündə baş tutacaq UEFA Millətlər Liqası qarşılaşmasının məkanı dəyişdirilib hörməti dinləyicilər. Əvvəlcə Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan oyun Bakıda təşkil olunacaq. Qərar tərəflər arasında aparılan əlavə müzakirələr və qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı texniki və logistika məsələlərinin qiymətləndirilməsindən sonra qəbul olunub, qarşılaşmanın Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərar UEFA ilə razılaşdırılıb və AFA-dan bildirilib ki, oyunun məkanının dəyişdirilməsi Gəncə stadionunun deməli, qarşılaşmanı qəbul etməyə hazır olmaması ilə əlaqədar deyil, daha doğrusu. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük də bu qədər deyirik. Yeri gəlmişkən sabah Afta FM-də uğur qazanan idmançılarımızdan biri qonaq olacaq. Artıq bu missiyanı yenə də davam etdirəcəyik. Dəyərli idmançılarımız, uğurlu idmançılarımız Azərbaycanın bayrağını ölkələrdə, digər ölkələrdə yüksəklərdə dalğalandıran idmançılarımız Afta FM radiosunun qonağı olacaq. Overtime-də onların səsini eşitdirəcəyik. Sonda isə mənim

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucurtlu çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank

0: Tezebank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010. lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadratmetrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Qaspak.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time.
1: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi rəkəşmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Ziya Bünyadov Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi rəkəşmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi rəkəşmədən Əhməd Əcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, yollar haqqında bir vacib məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Sabahdan Moskva prospektinin kənar yolu Biləcəri enişi hissəsi tam bağlanacaq. Ətraflı məlumatı isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəflidən eşidək.
2: Vətəndaşların rahat giriş gəlişinin təmin olunması istiqamətində agentliyimiz tərəfindən kompleks tədbirlər icra olunur. Bakı şəhərinin 12 inzibati rayonu əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 111 küçə və prospektin təmini nəzərdə tutulub ki, artıq 50-yə yaxın ərazidə bu işlərimiz yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın ərazidə hal-hazırda təmin işləri davam etdirilir və digər ərazilərdə də mərhələli şəkildə bu işlərin icrası tərəfimizdən təmin olunacaq və artıq 4 sentyabr tarixindən isə daha bir ərazi bu siyahıya əlavə olunur. Belə ki, Binəqədi rayonu Moskva prospektinin yan yolu Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində eniş hissədə təmir işləri aparılacaq. Təmir işləri bir neçə gün davam edəcək və həmin müddət ərzində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işlərin aparılmasına uyğun olaraq qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Bu yüzdən sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən öncədən öz hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçiyol mərkəz istiqaməti Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfər olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir və müşkül məsələ deyil. Müşkül, çətin başa gələn, çətin həll edilən mənasında işlədilir. Müşkülə düşmək, çətinə düşmək, çıxılmaz vəziyyətdə qalmaqdır. Mirzə Ələkbər Sabirin Məktəbə Tərğib şeirində elmsizlik bəlası müşkül olur həqiqət. Ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavanım misraları var. Şifahi ədəbiyyatda müşkül sözü ağır, dərdli mənasında da istifadə olunub. Məsələn, Koroğlu dastanında bu məlul müşkül vaxtında Nigarın küsməyi Koroğlunun ürəyini qubarlandırdı ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: Metro'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtın mərkəzində inşa inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
18: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbii köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dənizkənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləməkdəyik. Heydər Əliyev Prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Bakı, Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Və sonda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, yollar haqqında bir vacib məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Sabahdan Moskva Prospektinin kənar yolu Biləcəri enişi hissəsi tam bağlanacaq. Ətraflı məlumatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəflidən eşidək.
2: Vətəndaşların rahat geçiş gəlişinin təmin olunması istiqamətində agentliyimiz tərəfindən kompleks tədbirlər icra olunur. Bakı şəhərinin 12 inzibati rayonu əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 111 küçə və prospektin təmin nəzərdə tutulub ki, artıq 50-yə yaxın ərazidə bu işlərimiz yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın ərazidə hal-hazırda təmin işləri davam etdirilir və digər ərazilərdə də mərhələli şəkildə bu işlərin icrası tərəfimizdən təmin olunacaq. Və artıq 4 sentyabr tarixindən isə daha bir ərazi bu siyahıya əlavə olunur. Belə ki, Binəqədi rayonu Moskva prospektinin yan yolu Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində eniş hissədə təmir işləri aparılacaq. Təmir işləri bir neçə gün davam edəcək və həmin müddət ərzində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işlərin aparılmasına uyğun olaraq qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Bu yüzdən sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən öncədən öz hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: basırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayır bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə gedər və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, yollar haqqında bir vacib məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sabahdan Moskva prospektinin kənar yolu Biləcəri enişi hissəsi tam bağlanır. Ətraflı məlumatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəflidən eşidək.
2: Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində agentliyimiz tərəfindən kompleks tədbirlər icra olunur. Bakı şəhərinin 12 inzibati rayonu əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 111 küçə və prospektin təmini nəzərdə tutulub ki, artıq 50-yə yaxın ərazidə bu işlərimiz yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın ərazidə hal-hazırda təmin işləri davam etdirilir və digər ərazilərdə də mərhələ şəkildə bu işlərin icrası tərəfimizdən təmin olunacaq. Və artıq 4 sentyabr tarixindən isə daha bir ərazi bu siyahıya əlavə olunur. Belə ki, Binəqədi rayonu Masparat prospektinin yan yolu Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində eniş hissədə təmir işləri aparılacaq. Təmir işləri bir neçə gün davam edəcək və həmin müddət ərzində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işlərin aparılmasına uyğun olaraq qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Bu yüzdən sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən öncədən öz hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.2

0: But you're just a boy.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak pendiri 9 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Digital deposit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital deposit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlıyorum her birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Tbilisi prospekti Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və Zərifə Əliyeva küçəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Yolların, sürücülərin və hərəkətin gündəmində olan ən vacib məsələləri bu gündə birlikdə danışacağıq. Sükan arxasında davranışımız, yol hərəkəti qaydaları və hər gün qarşılaşdığımız problemlər. Hamısı qaydaları pozmada aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 31 avqustdan 4 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram Piyega kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşa miyar basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

Hörmətli dinləyicilər, yollar haqqında bir vacib məlumatı diqqətinizə çatdırım. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq sabahdan Moskva prospektinin kənar yolu, Biləcəri inişi hissəsi, nəqliyyat vasitəsinin vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanır. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana qədər qüvvədə olacaq. Bu istiqamətdə hərəkət edən sürücülər alternativ yollardan istifadə etməli olacaqlar. Yolunuz açıq olsun. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin sponsoru Baxi ilə bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Oyun oynayaraq AirPods qazanmaq istəyirsinizsə, bəli, düz eşitdiniz. Bunun üçün Baxil tətbiqinə daxil olmaq lazımdır. Baxil Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayırsınız və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz. AirPods qazanırsınız. Baxil Games-də də hədiyəli marafon, şans kartları və topla, üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli, əyləncəli həm də oyun var. Üstəlik bu abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşul duqda 1000 xal hədiyyə qazana bilirsiniz. Elə indi Baxil tətbiqinə qoşulun, ilk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra da aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Təşəkkür edirik Baxil. Yango sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş də qəbul etməyə ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yango Pro ile siparişleri size uygun erazilerde icra edin. Erazim funksiyası ile istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız hemen erazilerde yerine getirin. Artık istemediğiniz erazilerden sipariş kabul etmeye ihtiyaç yoktu. Üstelik bu funksiya ile sernişinin geleceği ünvanı siparişi kabul etmezden evvel göreceksiniz. Erazim funksiyasını Yango Pro tedbirinde aktif edin ve size rahat olan erazilerde işleyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram milit xiyar 49 qəpik. Təkliflər 6 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiq yenə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: 8:26 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat. Vacib bir məlumatı yenə diqqətinizə çatdırım. Hörmətli sürücülər, yollar haqqında vacib məqam aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq sabahdan Moskva prospektinin kənar yolu Biləcəri enişi hissəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanır. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Bu istiqamətdə hərəkət edən sürücülər alternativ yollardan istifadə etməli olacaqlar. Yolunuz açıq olsun hər birinizin, hörmətli dinləyicilərimiz və hörmətli sürücülər. Bəli, müəyyən istiqamətlərdə mən bilirəm ki, hal-hazırda sıxlıq var və sıxlıqla bağlı ətraflı məlumatı irəliyən dəqiqələrdə yenə sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Maraqlıdır ki, tıxac həmişə yalnız avtomobillərin sayından yaranmır. Çünki çox zaman eşidirəm bu fikri, bu kəlməni ki, Bakımızda avtomobillərin sayı da günbəgün artmaqdadır. Bir sürücünün qəfil əyləc etməsi olsun, zolaq dəyişməsi ya da yolun ortasında dayanması belə arxada zəncirvari şəkildə istər-istəməz hərəkətin yavaşlamasına səbəb olur. Buna görə də sürücülərin intizamlı və davranışlara diqqət etməli olduqları da çox önəmlidir. Maraqlı bir məlumat da sizdən bölüşmək istəyirəm. 2025-ci ildə Tom Trafik Index məlumatına görə tıxacın ən yüksək olduğu şəhərlər arasında bu şəhərlər öndə olub. Deməli, Mexiko şəhəri 75.9% ilə birincidir. İrlandiyanın Dublin şəhəri var 72% ilə və Pune Hindistanın şəhəri 71.1% ilə növbəti yerdədir. Digər ciddi sıxlıq yaşayan şəhərlər arasında İstanbul, Jakarta, Los Angeles, São Paulo, London, New York və Tokyo da var. Və 2025-ci il göstəricilərinə görə İstanbulun orta tıxac səviyyəsi 62% göstərilir. Jakartada bu 59.8%-dir. Los Angeles-də isə 59.7%. İstanbul xüsusilə maraqlıdır. Yəni 2025-ci ildə dünyada ən çox tıxac olan şəhərlər arasında üçüncü kimi göstərilib. Dünyanın yəni ən böyük şəhərlərində belə tıxac gündəlik həyatın görürsüz ki, bir hissəsinə çevrilib, amma sıxlığın qarşısını almaq təkcə yolların genişləndirilməsindən asılı deyil. Sürücünün yol mədəniyyəti, qaydalara əməl etməsi və bir-birinə hörmətlə yanaşması da sözsüz ki, ümumi hərəkətə birbaşa təsir göstərir. Unutmayaq ki, yolda hər birimizin davranışı ümumi nəqliyyatın doğrudan da hərəkətinə istər-istəməz təsir göstərir. Gəlin indi baxaq, görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var. Bilirsiniz ki, Avto FM-də hər yarım saatdan bir sıxlıqlarla bağlı məlumat sizin diqqətinizə çatdırılır. İndi biləcəksiniz hansı istiqamətdə sıxlıq var.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Başlayaq Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətindən. Bəli, bax bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalandarəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, amma aclıq əsas odur. Uzun çəkməsin, ən yaxın MacAvto-da səni gözləyirik. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və Zərifə Əliyeva küçəsində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər ithal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.

Hörmətli dinləyicilər, 18:40 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat. Bu arada qaydalara pozma verişinin xüsusi sponsoruna təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 4 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərəyəğ 12 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 1 litrlik Costa Dora puma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşı miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Təşəkkürlər, Baxel. Verilişimizin digər sponsoru Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram qara üzüm 1 manat 49 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 79 qəpik. Təkliflər 6 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7

0: hibridi sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Tıxac uzun çəkmiş ola bilər, əsas o da acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avto'da gözləyirik. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və Zərif Əliyev küçəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək bilet illik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. Bilet illik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüks, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
6: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 aya dək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Birbirimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
4: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
5: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
6: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir. Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
7: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
7: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: İlkin ödeniş maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in farkını özünüz hissedin. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
1: Sınıfında bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: ABB'den Qarabağ Futbol Klubu'nun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
5: Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekabrı 1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans esasında faaliyet gösterir.
6: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
7: Zuleyha Accessories artık gençliği molda. Zuleyha Accessories size daha yakın olmak için büyürük. Sergi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özel parçalar. En son kolleksiyalarımızın xüsusi modelleri artık hem de yeni ünvanda. Üstelik gençliği mola gelip Zuleyha Accessories'in açılışı özel indirim kampanyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Güzel günlere takın.
8: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
9: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050 409 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
11: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM-də reklam.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki, kreditini Bank of Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Silitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
14: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
15: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
18: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
6: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dərhal dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
1: Məhsul məzənnəsini Oba

0: AvtoFM'də reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 60.

0: www.radyus.com/63-63-3wresidence.az.
1: Radyus'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
2: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: bəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Pusta FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı
4: mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Su İdman Sarayı ile üzbeyüz. LAG 010-220-9111.
0: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlerle seçim sizi gözlüyor. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. LAG Ulduz 51-15.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
12: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gördüyün sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və İstisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'də reklam.
1: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039, 055-878-88-87.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories, gözəl günlərə taxın.
0: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir və müşkül məsələ deyil. Müşkül, çətin başa gələn, çətin həll edilən mənasında işlədilir. Müşkülə düşmək, çətinə düşmək, çıxılmaz vəziyyətdə qalmaqdır. Mirzə Ələkbər Sabirin Məktəbə Tərğib şeirində elmsizlik bəlası müşkül olur həqiqət. Ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavanım misraları var. Şifahi ədəbiyyatda müşkül sözü ağır, dərdli mənasında da istifadə olunub. Məsələn, Koroğlu dastanında bu məlul müşkül vaxtında Nigarın küsməyi Koroğlunun ürəyini qubarlandırdı ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Auf der Fälle.

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055

0: 0850 80 15.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 0777 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
0: Züleyha Accessories artık gençliği molda. Züleyha Accessories size daha yakın olmak için büyürük. Sergi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özel parçalar. En son kolleksiyalarımızın xüsusi modelleri artık hem de yeni ünvanda. Üstelik gençliği mola gelip Züleyha Accessories'in açılışı özel indirim kampanyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Güzel günlere takın.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: heyecan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Afta FM-də reklam.
2: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspak.az.
7: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: here we go again.
1: 107 up the 8. 107 up the 8. Auf der FM.